0: Bwana Yesu asifiwe. Tupungiane mkono namna hii. Hallelujah.
1: Amen.
0: Tunamshukuru Mungu kwa masomo yaliyotangulia.
1: Turashimimana kubwivyigwa byatanguye.
0: Tunashukuru kwa kwaya zetu.

0: kwa nyimbo nzuri.
1: Turakengurukira Imana kubwa makorale yacu kuzwa indirimbo nziza.
0: Mungu awabariki sana.
1: Imani bahezagire cyane.
0: Lakini tunayo maswali yetu kwenye boxi pale.
1: Aliko kandi turafisi ibazo hariya mu gakarato.
0: Watoto wa Mungu.
1: Abana b'Imana
0: wameleta maombi yao.
1: Abazanye ibisabo byabo.
0: Wameandika.
1: Banditse.
0: Na wameweka ndani ya boxi.
1: Kandi bashize muri kiya giseke.
0: Na sasa maombi hayo
1: yero ayo masengesho
0: tunayawakilisha mbele ya kiti cha enzi.
1: Tuyazane imbere y'intebe y'Imana.
0: Yeye ajuaye kutoa majibu sahihi.
1: We azigutanga inyishu zibereye.
0: Tunaamini atatujibu vizuri.
1: Twizigiye yuko atwishura neza.
0: Mimi na pastor tulioko mbele,
1: kiwe na pastor turi ngahe mbere,
0: tutapiga magoti tuombe.
1: Turafuka mahamaze dusenge.
0: Alafu nyinyi mtakuwa mmekaa katika utulivu.
1: Kandi namwe muraba mwicaye mutekanye
0: na mukijiombea kwa moyo mmoja.
1: Kandi muriko murasengera mu mutima.
0: Baba yetu mtakatifu.
1: Data twese mwiranda.
0: Mfalme wa amani na Mungu mwenye nguvu.
1: Mwami wa mahoro kandi Imana y'ubushobozi.
0: Asante kwa kutupatia nafasi nzuri siku ya leo.
1: Urakoze kuduhaya umwanya mwiza uyu munsi.
0: Lakini asante kwa sababu ya watoto wako ambao wamegundua madhaifu yao na kuyaandika na kuyaleta mbele zako.
1: Kandi urakoze kuko kubgabana bawe batahuye ko abanyantegenke bakandika maze bakazana hano.
0: Wameyaleta mbele zako mfalme.
1: Babizanye imbere yawe mwami.
0: Hawajayaleta sisi kwetu watumishi wako.
1: Babizanye twebwe abakozi bawe.
0: Wanajua kabisa kwamba sisi ni wanadamu sawa na wao.
1: Barabizi ko turabana babantu nkabo.
0: Lakini ni wewe tu Yesu ujuaye kutoa majibu.
1: Ariko wewe Yesu ndio uzigutanga inyishu.
0: Na jioni ya leo masaa haya.
1: Kandi muri iki kigoroba muri aya masaha.
0: Kwa macho yako yenye uwezo wa hali ya juu.
1: Kubwa maso yawe araba kure cyane.
0: Angalia ndani ya boxi na kujibu kila hitaji la mtumishi wako.
1: Nurabe muri kigiseke urabe umutwaro wese w'umwana wawe.
0: Wengine wameweka humo Yesu tutataja machache.
1: Benshi bashizemo ngaho ibyo bavuga mu ncamake.
0: Lakini wewe utayangalia yote.
1: Ariko
0: wewe
1: unashobora kubiraba byose.
0: Wengine ni wagonjwa wanatamani kupona.
1: Bamwe baragwaye bifuza gukira.
0: Kwa jina lako Yesu tunaomba wapone.
1: Ni izina ryawe Yesu turasabye ngo bakire.
0: Wengine wana mahitaji ya kiuchumi.
1: Abandi basise imitwaro y'ubutunzi.
0: Uchumi wao sio mzuri.
1: Ubutunzi bwabo burayumba yumba.
0: Yesu ingilia kati uwapatie baraka.
1: Yesu nuje hagati mazu bamuhezagiro.
0: Wengine tatizo sio uchumi.
1: Abandi kibazo slab gari ubutunzi.
0: Isipokuwa ni matatizo ya kimahusiano.
1: Akabari kibazo kijanye n'imigenderanire.
0: Mahusiano katika ndoa zao ni mabaya.
1: Imigenderanire mungi wabo ni mbi cyane.
0: Mahusiano katika familia zao ni mbaya.
1: Ibijanye n'imigenderanire mu miryango imeze nabi.
0: Mahusiano yao kazini na kule wanakofanya kazi sio nzuri.
1: Imigenderanire mu kazi na hari abakorera kazi n'ibimeze neza.
0: Na mimi nayo wazunguka mahusiano yao sio mazuri.
1: Kandi ababazungurutse nabwo bafitana imigenderanire myiza.
0: Kwa jina lako Yesu jina lenye nguvu.
1: Kubwiza na jawe Yesu zina jubushobozi.
0: Rekebisha mahusiano yao.
1: Turagusabye ngugarukane imigenderanire yao.
0: Wengine mfalme wa amani wamerisi rana.
1: Abandi nabo muri bo batoranye umuvumo.
0: Wameraniwa kabisa.
1: Baravumwe byukuri.
0: Wengine wametendewa mabaya katika ulimwengu huu.
1: Abandi muri isi bagiriwe nabi.
0: Na hata wamejichukia wao wenyewe.
1: Gushika nubwo biyankubwabo.
0: Na hata wamekata tamaa.
1: Mbere bacitsi ntege.
0: Jioni ya leo kwa jina lako Yesu.
1: Muri iki kigoroba mu izina ryawe Yesu.
0: Tenda miujiza kwa ajili ya watoto wako.
1: Uko ibitangaza kubwabo bana bawo.
0: Wengine wanasumbuliwa hawajapata nafasi ya kwenda kusoma.
1: Abandi nabo babujitwa moro nuko batararonka aho bajya kwiga.
0: Na wengine wanasoma lakini masomo hayaeleweki.
1: Abandi nabo bariga ariko ntibashobore gutahura ivyigwa.
0: Na wengine hata ufaulu wao hauendi vizuri.
1: Abandi nabo mwishuri kumenya ntibiriko bigenda neza.
0: Majibu yote ukayatoe jioni ya leo.
1: Muri iki kigoroba izo nyishu zose nuzitange.
0: Watangazie ushindi kwa mamlaka ya Yehova.
1: Mazutangaze yuko batsinze kubwo ubushobozi bwawe.
0: Wengine wamesoma mfalme wa amani.
1: Abandi barize ewe mwami wa mahoro.
0: Wewe tunavyo vyeti.
1: Basi samadi prome
0: wana wanazunguka lakini hawajapata kazi.
1: Baratembera ariko ntibararonka kazi.
0: Kwa jina la Yesu wapatie kazi.
1: Izina rya Yesu nubaha kazi.
0: Ikiwa ni serikalini wapate kazi.
1: Ni habari muri leta baronka kazi.
0: Ikiwa ni kwenye makampuni au mashirika wapate kazi.
1: Ni habari mu mashiramwe na yabikorera twabo baronka kazi.
0: Ama wajiajiri wenyewe tenda muujiza.
1: Nimba bamaze kuyandikisha nuko ari gitangaza.
0: Asante Yesu kwa sababu unatusikia.
1: Urakoze Yesu kukutwumva.
0: Watendee maajabu mfalme wa amani.
1: Bakorere gitangaza we mwami wa mahoro.
0: Wengine Yesu wanaomba watoto wapatie watoto.
1: Abandi nabo bariko basaba kuronga uruvyaro nubaha bana.
0: Wengine mfalme wa amani wanasumbuliwa na kila wanaloligusa linaharibika.
1: Abandi nabo babujijwa maro nuko ico bakoze cyose gica kimera nabi.
0: Kuanzia sasa kila watakachokifanya kifanikiwe.
1: Guhera uyu munsi mwami ico bazokora ko cyose kibe kibe umugisha.
0: Na mengine Yesu atukuyasema.
1: Hari bindi navyo tutavuzewe Yesu.
0: Lakini naomba niseme neno moja na ninyamaze jioni ya leo. Ariko
1: reka mvugiri jambo rimwe amache numba kubwizo.
0: Ikawezekana matatizo yako hayo yote yanaowakumba watoto wako.
1: Nami bishobotse izo ngorane zose ziriko zihanga bana bawo.
0: Yanasababishwa na nguvu za giza.
1: Bitewe n'umwasi wa Satani.
0: Yanasababishwa na uchawi.
1: Bitewe n'urozi.
0: Yanasababishwa na mapepo.
1: Bitewe ni mwemu mbi.
0: Yanasababishwa na majini.
1: Bitewe na mashetani.
0: Kwa jina lako Yesu.
1: Izina yawe Yesu.
0: Jina lenye nguvu.
1: Izina jubushobozi.
0: Jina ambalo wanadamu wote tunapiga magoti kwa jina hilo.
1: Izina lituma twese bare mwe dushira mavi yatu hasi.
0: Liulete uponyaji usitunie.
1: Nuzane kukiza mu mitima.
0: Kwa jina la Yesu.
1: Izina ya Yesu Kristo. Amen.
0: Asante baada ya ombi hilo.
1: Murakoze inyuma yari no sengesho.
0: Tutaendelea na somo letu jioni ya leo.
1: Turabandanya n'icigo cyacu kuri uyu mugoroba.
0: Jioni ya leo kesho tutakuwa na tutatengeneza muda mzuri na hata tuweze kujibu maswali.
1: Ejo rero tuzoba dufise umwanya mwiza dushobore kwishura ibibazo.
0: Mungu akipenda kesho tunaweza tukaanza kujibu maswali.
1: Mana ikunze ejo tuzotangura kwishura ibibazo.
0: Wala usijisikie vibaya kuleta maswali yako.
1: Ivyo rero nibikubuze kuzana ibibazo.
0: Jana tulijifunza Yesu ni nini.
1: Ejo twariza ati Yesu ni iki ninde.
0: Yesu ndiye asiri ya nuru.
1: Yesu niwe nkomoko y'umu
0: Yesu ndiye uzima.
1: Yesu niwe bugingo.
0: Yesu ndiye uweza.
1: Yesu niwe nguvu.
0: Yesu ndiye nguvu.
1: Yesu ndiye bushobozi.
0: Yesu ndiye uhai.
1: Yesu niwe atuma umuntu abaho.
0: Bwana Yesu asifiwe.
1: Mwami Yesu na abgichubahiro.
0: Ukimchagua Yesu umevipata vitu hivi bora.
1: Uhisemo Yesu ibyo bintu byose ubironse.
0: Kwa sababu popote utakapovikuta.
1: Kubera yukano hose uzobironka.
0: Vichimbuko lake ni Yesu.
1: Inkomoko yavyo ni Yesu.
0: Sasa Yesu asili yake ni wapi?
1: None Yesu akomokae.
0: Je, Yesu ni wa dunia hii?
1: Mega Yesu nuonga kwisi.
0: Tutasoma Biblia Yohana sura ya 3.
1: Tunasoma muri Biblia Yohana gice cha 3.
0: Tutafungua Biblia zetu Yohana sura ya 3.
1: Turugura Biblia yacu muri Yohana gice cha 3.
0: Tutaangalia na ule mstari wa 23.
1: Turaba ku murongo wa 23.
0: Biblia inasema hivi.
1: Biblia iravuga iti?
0: Yohana sura ya 3 na ule mstari wa 23.
1: Ni mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo bwanditswe na Yohana gice cha 3 murongo wa 23.
0: Ndio. Sasa Biblia yetu, hebu tuanze na Yohana msali wa 31. Tusogea mbele.
1: Kadutangurire ku murongo wa 21.
0: Msali wa 31 Biblia.
1: Murongo wa 31.
0: Biblia inasema hivi.
1: Biblia iravuga iti,
0: yeye aliye wa juu
1: wavuye hejuru.
0: Yeye aliye wa juu
1: wavuye hejuru.
0: Huyo yu juu ya yote.
1: Niwe asumba bose.
0: Yeye aliye wa dunia
1: uwo mwisi
0: asili yake ni ya dunia.
1: Abari uwo mwisi nyene
0: naye anena mambo ya duniani
1: avuga ivyisi.
0: Yeye ajaye kutoka mbinguni
1: we mwijuru
0: yeye yuju ya
1: yote bose.
0: Yesu yeye alikuja kutoka juu.
1: Yesu yaje avuye mwijuru
0: na yeye siye wa dunia hii
1: kandi osuo kuri yisi.
0: Watu katika vizazi vyote
1: abantu murungano warukurikira rwose
0: wameshindwa kutambua Yesu asiri yake ni wapi.
1: Zara bananiye gutahura neza yo Yesu akomoka.
0: Wangeritambua asiri ya Yesu
1: iyo batahura yo Yesu akomoka
0: wala wasinge hangaika katika ulimwengu huu
1: na ngora ndio bateye muri yisi.
0: Sasa Yesu anasema yeye ni wa juu.
1: Yesu rero aravuga yuko ari wo mwijuru.
0: Biblia inatueleza kwamba yeye si wa dunia hii.
1: Biblia iratubwira yuko Yesu atari wiyisi.
0: Kwa hiyo yeye alitoka juu.
1: Kugivyo rero yavuye hejuru.
0: Sasa tutaangalia Yohana sura ya sita.
1: Rero tunaweza kuraba Yohana igice cha gatandatu
0: na ule mstari wa 38.
1: Kumurongo wa 38.
0: Yohana sura ya sita.
1: Yohana igice cha gatandatu.
0: Mstari wa 38.
1: Kumurongo wa 38.
0: Biblia inasema maneno haya.
1: Biblia inavuga ya majambo iti.
0: Kwa kuwa mimi sikushuka kutoka mbinguni
1: kuko nakuwe mwijuru
0: ili nifanye mapenzi yangu
1: no gukora ibyo nigombeye
0: bali mapenzi ya aliye nipeleka
1: ariko nazanywe no gukora ibyo wantumye gomba.
0: Yesu alishuka kutoka mbinguni.
1: Yesu yamanutse avuye mwijuru
0: kuja kufanya mapenzi ya baba
1: aje kugira ngo akore ibyo data gomba.
0: Manabii wote tunaowajua
1: abavugishwa n'Imana bose tuzi
0: asili yao ni ya dunia hii
1: bose inkomoko yabo ni kuri yisi.
0: Wafarume wote unaowajua
1: abami bosuzi
0: wote waliowahi kutawara
1: abigeze kuwa bategetsi bose
0: waliowahi kutenda mema na wakatenda mabaya
1: bigeze gukora byiza bakora nibibi
0: wote asili yao ni dunia
1: bose inkomoko yabo ni kwisi.
0: Lakini Yesu anasema mimi
1: nilishuka
0: ariko
1: Yesu avugati jewe namanutse
0: kutoka mbinguni.
1: Vuye mwijuru.
0: Yesu sio wa dunia hii.
1: Yesu sio kuiisi.
0: Sasa sikiliza maneno haya.
1: None rero ni umva ya majambo.
0: Na hapo unaibuka mgogoro.
1: Aho rero achavyu kikibazo.
0: Huu mgogoro unawasumbua wazungu. Iyo
1: ngora rero iteri ngora na bazungu.
0: Unawasumbua warabu.
1: Ivyo biteri ngora na barabu.
0: Unawasumbua watu wa dini.
1: Ivyo biteri ngora na banye dini.
0: Sikiliza Biblia inavyosema.
1: Ubirizi cho birivuga.
0: Wakasema.
1: Maze baravuga.
0: Je, huyu siye Yesu?
1: Maze baravuga ati none huyu si Yesu.
0: Mwana wa Yusufu.
1: Mwana wa Yosefu.
0: Ambaye tuamjua babaye.
1: Watu ziseuiwe.
0: Tunamjua babaye na mamaye.
1: Turazi na nyina wiwe.
0: Sasa huyu asemaje? Sasa asemaje huyu nimeshuka kutoka mbinguni?
1: No, navuga gute ngo navuye mwijuru.
0: Mbona anatuambia tena kwamba ameshuka kutoka wapi?
1: No, natubwira ngo yavuye ngo mwijuru.
0: Wayahudi walimjua baba yake wakajua ni Yusufu.
1: Abayuda bari bazise iwiwe yuko ari Yosefu.
0: Waisraeli wengine walifahamu Yesu baba yake ni Daudi.
1: Abandi Bisraeli batahuye kose wa Yesu ari Daudi.
0: Wengine wakatambua huyu hana baba, ni baba na mama kwake ni Mariamu.
1: Abandi bataura tuyu nagira se na nyina uri se na nyina ni Maria.
0: Kwa hiyo Yesu mwana wa Maria.
1: Baze bica bituma mwitango ni umwana wa Maria.
0: Lakini mbona anatuambia kwamba tena yeye alishuka kutoka juu?
1: None kwa tubwira ngo yavuye mwijuru.
0: Nataka nikueleze jioni ya leo.
1: Nashaka nakubwira muri kino kigoroba.
0: Yesu sio wa ulimwengu huu.
1: Yesu sio muri yisi.
0: Yeye anajitambulisha asili yake ni wa juu.
1: Wewe yerekana yuko inkomoko yi wariyo mwijuru.
0: Yeye ni wa mbinguni.
1: Ni wa mwijuru.
0: Yeye sio wa ulimwengu huu.
1: Sio muri yisi.
0: Hata Paulo naye anathibitisha maneno haya.
1: Paulo nawe yemeza neza hiyo majambo.
0: Anamtaja Yesu ni mwanadamu.
1: Anavuga yuko Yesu ari umwana w'umuntu.
0: Lakini ni mwanadamu wa aina yake.
1: Ariko ni umwana w'umuntu wo mu buryo bwiwe.
0: Ehe, ni mwanadamu wa aina yake. Wa Korinto wa kwanza.
1: Mu gitabo cya mbere cya Korinto
0: sura ya 15
1: mu gice cya 15
0: tuangalie leo msali wa 46.
1: Kumurongo wa 46.
0: Tutaenda mpaka 48 na 49 hapo.
1: Tunabandanya gushika 48 na 49.
0: Uone kwamba Yesu kwa asili anachukua majina ya dunia hii.
1: Yesu uravye kubwi inkomoko atora mazina yo muri yisi.
0: Yesu anachukua sifa za dunia hii.
1: Yesu aronga kamera yo muri inosi.
0: Lakini yeye sio wa dunia hii.
1: Ariko sio muri yisi.
0: Ndio maana Biblia inasema katika Wakorinto wa kwanza.
1: Nicho gituma Biblia ivuga mu ikete rya mbere rya Bikorinto
0: 15:46
1: turasoma.
0: Lakini hautangulii ule wa roho.
1: Ariki chimwemu
0: bali ule wa asiri.
1: Sicho kibanza.
0: Bali baadaye huja ule wa roho.
1: Ariki chinyama nicho kibanza.
0: 47.
1: Kigairu kigwani chimwemu.
0: Mtu wa kwanza atoka katika nchi.
1: Umuntu wa mbere yandurutse mwivu.
0: Huyo ndiye nilimweleza habari zake masomo yaliyopita.
1: Huyo niwe nababwiye mu vyigwa vyarenga.
0: Kwamba ni Adamu ambaye asili yake tulitokea sisi.
1: Yuko ari Adamu wa wundi ariho inkomoko twebwe dukomokamo.
0: Nani wa udongo huyo?
1: Kandi uwo niwe mwivu.
0: Mtu wa pili.
1: Umuntu wa kabiri.
0: Atoka mbinguni.
1: Yandurutse mwijuru.
0: Huyo ndiyo tunasema habari zake Yesu.
1: Huyo ndiye tuliko tunavuga inguru ziwe
0: kama
1: Yesu.
0: Kama yeye wa udongo. Kama alivyo yeye wa udongo.
1: Huko mkungu gari.
0: Ndivyo alivyo walivyo wa udongo.
1: Niko nabo mkungu gubameze.
0: Na kama alivyo yeye wa mbinguni.
1: Kandi nguko wijuru ari.
0: Ndivyo walivyo walio wa mbinguni.
1: Niko nabo ijuru bandi bari.
0: Sasa nataka niseme maneno haya.
1: Nashaka

0: mwagira kabiri
1: ambaye ni Bwana wetu Yesu
0: Kristo. Huyu akaba umwami wacu Yesu Kristo.
1: Huyu Yesu Kristo sio wa ulimwengu huu.
0: Huyu Yesu sio muri yisi.
1: Bwana Yesu asifiwe.
0: Umwami wacu Yesu ashimwe.
1: Baada ya maelezo hayo,
0: inyuma yayo majambo,
1: sasa nataka tujiulize swali lingine.
0: Nashaka twiyumvire indi jambo.
1: Alikuja kufanya nini?
0: Bega Yesu yazanywe niki?
1: Kwa nini Yesu alikuja? Alikuja kufanya nini?
0: Ni kweli ki Yesu yaje yazanywe niki?
1: Nataka niwaambie watu wa hapa Burundi.
0: Reka nababwira abantu ngahi Burundi.
1: Katika mji huu,
0: muri kino gisagara,
1: mwanadamu alikuwa ameumbwa ni wa thamani.
0: Umwana w'umuri yari yaremwe ngo abu w'igiciro.
1: Katika uumbaji wa Mungu,
0: mu gikorwa cyo kurema cy'Imana,
1: Mungu aliumba viumbe vingi vizuri sana.
0: Imana yaremye biremwa byinshi byiza cyane.
1: Na kuna viumbe vyenye uwezo sana.
0: Hari biremwa bifisi ngomezi cyane.
1: Lakini hakuna kiumbe wa thamani kama mwanadamu.
0: Ariko nta kiremwa gifise igiciro nk'Imana.
1: Mwanadamu ndiye wa thamani.
0: Umuntu ndiye wafisa gaciro.
1: Adamu aliposikiliza sauti ya shetani,
0: igihe Adamu yumvise ijwi rya Satani,
1: Adamu na Hawa walipokubaliana na shetani,
0: igihe Adamu na Eva bemeranye na Satani,
1: akaipoteza ile thamani,
0: maze atakaza cha giciro.
1: Tukaipoteza ile thamani,
0: kaga chiro twari dufise turagatakaza.
1: Tukapoteza ule ubora wetu,
0: kabwiza bwacu buratakara.
1: Tulikuwa tumeumbwa tumeambiwa tufanane na Mungu,
0: bari twaremwe tubwiye ngo duse n'Imana.
1: Tulikuwa tumeumbwa tutawale pamoja na Mungu,
0: bari twaremwe tuko tume abagaza turi kumwe n'Imana.
1: Lakini baada ya Hawa na Adamu kula lile tunda,
0: akigira Adamu na Eva bajeje kurya chachamwa,
1: tayari ile sifa ikaharibika.
0: Muzukuri chachu wewe tuko cyari gitakaye.
1: Tukaanza kuwaziana mabaya,
0: twache dutangura kwiyumvirana nani.
1: Tukaanza kuuana wenyewe kwa wenyewe,
0: tutangura kwica na hagati yacu.
1: Tukaanza kudanganyana sisi kwa sisi,
0: baje dutangura kubeshana.
1: Tukaanza kutapailiana sisi kwa sisi,
0: tutangura gutekera.

0: sisi kwa sisi.
1: Aho ndio twatanguye kutitanaho.
0: Tukaanza kuviharibu na vile ambavyo Mungu alituambia tuvitawale.
1: Ndio twache dutangura no kono ni zimana yavuze yuko tuganze.
0: Mambo yakaharibika kabisa.
1: Ibintu vyache vyononekana byukuri.
0: Yeye Yesu aliye wa mbinguni.
1: Yesu mwijuru.
0: Akaja duniani.
1: Maze biangombwe kwaza
0: ziara iliyomleta Yesu.
1: Kikogwa chazanye Yesu.
0: Ni kuirudisha thamani ya mwanadamu.
1: Kukugira ngo subize umuntu agaciro.
0: Kwini kurudisha ubora wa mwanadamu.
1: Kusubiza itoto bwiza bw'umuntu.
0: Kuja kwake Yesu.
1: Ukuza kwa Yesu.
0: Ni kutufanya turudi kwenye ubora wetu.
1: Ni kugira ngo dusubira mu bwiza bwacu.
0: Ni kutuondoa kwenye uharibifu.
1: Ni kudukura muri kamera yononekaye.
0: Ni kutureta kwenye viwango bora.
1: Haze tugashigwa mu rugero rwiza.
0: Ndio maana Yesu alikuja duniani.
1: Ni chatunye Yesu aza kuisi.
0: Na ndugu zangu na penda niwaambie.
1: Nani wagenzi na shaka na wabwire?
0: Yesu alishakuja.
1: Yesu alamaze kuza.
0: Yesu alishazaliwa.
1: Yesu alamaze kuvyagwa.
0: Yesu alishaishi duniani.
1: Nani Yesu alamaze kuwa kuisi?
0: Yesu alisharudisha ubora wako.
1: Kandi ubwiza bwawe Yesu alamaze kugusubiza.
0: Thamani ya mwanadamu Yesu aliileta.
1: Agaciro kumwana w'umuntu Yesu arakagarukanye.
0: Tutasoma kitabu cha Injili Yohana sura ya kwanza na mstari wa 11.
1: Tutasoma ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo bwanditswe na Yohana cyo cyambere.
0: Injili ya Yohana.
1: Yohana
0: sura ya kwanza
1: igice cya mbere
0: sari wa 11 na ule wa 12.
1: 11 na 12.
0: Biblia inasema.
1: Biblia yavuga ngo
0: alikuja.
1: Yaraje.
0: Alikuja kwake.
1: Yaje muviwe.
0: Wala walio wake
1: hawakupokea. Ni bamwakirie.
0: Bali wote waliompokea.
1: Aliko bamwakirie bose.
0: Aliwapa uwezo wa kufanyika watoto wa Mungu.
1: Yaba hayu washa bwo gucika bana
0: bio. Wale waliaminilo jina lake.
1: Ize izina ryiwe.
0: Yesu alikuja.
1: Yesu yaraje.
0: Wote watakao mpokea.
1: Kugira ngo bazomwakira.
0: Wafanye kuwa watoto wa Mungu.
1: Abahe gucika bana b'Imana.
0: Sio watumishi wa Mungu.
1: Nabwo ari gucika bakozi b'Imana.
0: Sio

0: wa Mungu.
1: Ntabwo ari kuba abakozi b'Imana.
0: Siyo vibarua wa Mungu.
1: Ntabwo ari abaja b'Imana.
0: Alikuja kuwafanya wawe watoto wa Mungu.
1: Yaje kugira ngo bahindure abana b'Imana.
0: Unajua huelewi thamani ya utoto.
1: Mbega uratahura neza icyo cyo ku mwana.
0: Huenda ningebalazimika kuwa na somo kukueleza maana ya mtoto.
1: Na nibyuri cyari kuba ngoma kwenda kwigisha isiguro kuba umwana.
0: Kule Tanzania mkoa wa Kagera,
1: hari ya muri Tanzania mu ntara ya Kagera,
0: kulikuwa na mzee bwana mmoja amesoma sana, ni jaji.
1: Hari ho mchamaza umwe yize cyane,
0: na baadaye akaamua kuwa mwanasheria.
1: Maze mu nyuma ahinduka umunyamategeko,
0: akawa ni mwanasheria wa kujitegemea.
1: Maze asigara ari umuntu ari umwavoka akora yigenga.
0: Akanunua mini basi ibi
1: yavuye agura umuduga.
0: Mizi mini basi hizi
1: umutuga mini bis
0: akaziweka kijijini kwao.
1: Maze azirungika iwao kugatumbi ya komoka
0: zaidi ya 40.
1: Ibisi zishika mirongine zirenga.
0: Na kila mini basi na uwezo wakua na wafanyakazi watatu.
1: Kandi uri bisi yose ya shawara kuwa ifisa wakozi watatu.
0: Na ukifanya tatu mara 40,
1: kandi ufashe gata tukaguiza mirongine,
0: utapata imeajiri watu 120.
1: Bisigura kwa yakoresha abantu ijana na mirongo ibiri.
0: 120
1: ijana na mirongo ibiri.
0: Sasa yule bwana watu walifanya kazi kwenye gari zake.
1: Kubwibyo rero abantu barakoze kazi bamukorera ku miduga yiwe.
0: Watu walisomesha watoto kupitia magari hayo.
1: Abantu benshi barigishije abana biciye kuri iyo miduga.
0: Wengine walioa kupitia magari yake.
1: Abandi nabo barashobora kurongora biciye muri iyo miduga.
0: Wengine walitibisha ndugu zao kupitia hivyo.
1: Abandi nabo bavuza aba imijango yabo biciye
0: bahati mbaya. Lakini huyu mzee, huyu jaji,
1: ariko rero habikintu kibi uyu mutama w'umucamanza,
0: uyu mwanasheria huyu,
1: uyu mucamanza
0: alikuwa na watoto watatu.
1: Yara afisa bana watatu.
0: Mmoja alikuwa Canada anasoma,
1: umwe yiga muri Canada,
0: mwingine alikuwa Uholanzi anasoma.
1: Uni nawe ari mu Buholande yiga.
0: Alikuwa na binti mmoja tu katika wale watoto wawili wa
1: bwana. Yesu mwana umwe w'umukobwa.
0: Yule binti ameolewa hapo kijijini.
1: Alikuwa mukobwa yari yarongo yao hafi mu gisaka.
0: Baadaye yule mzee akafariki.
1: Mu nyuma uyo mutama arapfa.
0: Yule binti akaenda msibani.
1: Maze uyo mukobwa araja mu kiganda.
0: Baada ya kutoka Dar es Salaam.
1: Yaravuye i Dar es Salaam.
0: Alipoona baba yake amekufa na amewekwa mochwari.
1: Ige yabonye yuko sewe apfuye arashizwe.
0: Akawasiliana na ndugu zake wanaosoma nje.
1: Muri morge yaciye avugana na bene wao bari hanze.
0: Akamwambia wewe wahi sana uende kijijini, sisi tutakuja na maiti.
1: Baciye bamubwira ati nyaruka ugende hariya kugatumba twebwe tuzoza tuzanye ikiziga.
0: Utakapofika haisi zote uzikusanye na mini basi zote uzikusanye sehemu moja.
1: Kandi ni washika hiyo miduga yose yegera nyushirano hamwe.
0: Hakuna gari inayotoka wala kuingia.
1: Na mudugu zosoka change ngo winjire.
0: Mpaka tutakapomzika baba yetu tukae kikao.
1: Kushikigie tuzoba duhandye data maze tukagira inama.
0: Na nataka nikueleze ndugu yangu mpendwa.
1: Nashaka na kubwire mugenzi.
0: Yule mzee alikuwa na wafanyakazi bora.
1: Uyo mutama yari afisa abakozi beza.
0: Alikuwa na wafanyakazi wanampenda.
1: Yari afisa abakozi bamukunda.
0: Na yeye alikuwa anawapenda.
1: Kandi na wewe bakunda.
0: Na walikuwa wanawasiliana vizuri.
1: Kandi baraganira neza cyane.
0: Lakini wale wafanyakazi hawakuwa warithi wa yeye.
1: Ari kwa bo ntabwo barabaragwa.
0: Warithi walikuwa ni wale watoto watatu.
1: Ariko baragwa barabo bana batatu.
0: Na walipokuja wakasema,
1: kandi giye baje baravuze bati,
0: kwamba kuanzia sasa hii kazi sisi hatuiwezi ya baba.
1: Acha bavuga ati kigikongwa cha data twebwe ntacho twoshora.
0: Hizi zote zitauzwa.
1: Ati miduga yose izogurishwa.
0: Na tutaanzisha biashara nyingine.
1: Tuzota lutangu rundi rudandazwa.
0: Kijiji kililia.
1: Awo muri acho gisagara bose
0: watoto waliacha kwenda shule.
1: Abana baeze kujikwi shule.
0: Unajua wewe hujaelewa anachokisema hapa.
1: Wewe kumbura ni wata ucho niko na
0: kama kila mfanya kazi alikuwa na mtoto mmoja mmoja.
1: Nimba umukozi wa serafisi umwana umwe.
0: Basi walikuwepo watoto 120 walitegemea.
1: Bisigurango harabani jana miongo 2 niburi buri biteguye kwiga biciye
0: muri iyo. Kama kila mfanya kazi alikuwa na mke mmoja mmoja.
1: Nimba buri mukozi wa serafisi umugoro umwe.
0: Basi alikuwa na wana kulikuwa na wanawake 120 wanategemea zile kazi.
1: Bisigura ngo abagore jana na 200 bari bazeye burayo n'uburamuko muri izo miduga.
0: Lakini ngoja nikwambie ajabu, baada ya baba hayupo.
1: Ariko reka ndababwire igitangaza
0: igihe na mali ziko mikononi mwa watoto.
1: Kandi ubwo butunzi buri mu maboko y'abana
0: nakwereza kwamba mambo yaliharibika eneo lile
1: nago banabwira ko muri cyo muri ako gace ibintu byaronone
0: watoto walikuwa nasoma sekondari walishindwa kuendelea
1: abari biga muri sekondari bahagaritse amana
0: wafanyaga barajenga nyumba zilikomea kwenye renta
1: abari ko barubaka inzu muri abakozi inzu nizabanaje kubaka
0: Yesu hakuja kutufanya tuwe wafanyakazi
1: Yesu ni aje kutuma tuwe abakozi
0: Yesu alikuja duniani kutufanya tuwe watoto wake
1: Yesu aje kugira ngo tuwe bana b'Imana
0: Bwana Yesu asifiwe
1: Mwami Yesu ashimwe
0: ili sisi tuwe warisi wa mali za Mungu
1: kugira ngo turagu ubutunzi bw'Imana
0: ngoje niwaambie
1: reka ndabwi
0: ziara ya Yesu ni kurudisha thamani yako
1: igikorwa cha Yesu ni kugusubiza gaciro
0: ziara ya Yesu ni kurudisha thamani yangu
1: igikorwa cha Yesu ni kugusubiza gaciro
0: na wewe wakati mwingine unajiona hufai
1: wewe kandi kindi jiwenu mego ntubereye
0: eti kwa sababu hujaolewa
1: kubera yuko uvuga uti sindaye
0: eti kwa sababu huna kazi
1: kubera kuvuga ati ntabwo mfite
0: eti kwa sababu hutembelei gari
1: kubera kuvuga ati jeho singira mu
0: eti kwa sababu huna chakula
1: ati kubera yuko nafisi fungu
0: eti kwa sababu huna nyumba
1: kavuga uti kubera ko nafisi
0: eti kwa sababu wazazi wako walishakufa
1: ukavuga uti kubera wazee baje
0: nakutangazia leo wewe ni wa thamani
1: nakutangaza uyu munsi ukuru igici
0: Yesu alikuja kuturudishia thamani yetu.
1: Yesu yaje ngo adusubize gaciro.
0: Thamani yetu ilikuwa imeporwa na shetani.
1: Wala yuko gaciro katu kalikononywa na shetani.
0: Ndio maana Yesu anasema kwamba nalikuja watakao unipokea ni wafanye kuwa wana wa Mungu.
1: Cho kituma Yesu avuga ngo naraje kugira ngo bazonyakira ndabaye gucika bana b'Imana.
0: Ukijitambua wewe ni mwana wa Mungu.
1: Ikizo maze kwita urakuru mwana w'Imana.
0: Utaishi kwa baraka popote.
1: Mumiheza gira uzo buri hose
0: sababu nyingine iliyomleta Yesu
1: ikindi kigira kabiri cyazanye Yesu
0: ni kuziharibu kazi za shetani
1: nukugira ngo asangangure ibikorwa by'umugwanizi
0: shetani alipomdanganya baba yetu na mama yetu hawa
1: igihe Adamu yahenze sokuru Adamu na nyokuru Eva
0: shetani alipowadanganya wazazi wetu
1: igihe satani yahenda wazee bacu
0: akaanzisha kazi zake
1: yera tangu jijikorwa ciwe
0: shetani akaanzisha kazi zake
1: tayari yaratangu jikogwa chiwe
0: akazieneza duniani
1: kandi cyo gikogwa gikwirisi yose
0: kila taifa shetani akaweka kazi zake
1: buri gihugu cyose
0: kila ukoo
1: buri bwoko bwose
0: kila nyumba
1: buri nzu yose
0: kila familia
1: buri muryango
0: kila mtu
1: umuntu wese
0: shetani akaanzisha kazi zake
1: tayari yatangu jikogwa chiwe
0: Yesu akaja kuziharibu
1: Yesu aza gusanga nguri
0: Kazi ya Yesu ni kuharibu kazi za shetani.
1: Igikorwa cha Yesu ni gusanga nguri bikorwa by'umugwanizi.
0: Yesu anaharibu kazi za shetani kwenye mataifa yote.
1: Yesu asambura bikorwa by'umugwanizi mu bihugu byose.
0: Yesu anaharibu kazi za shetani kila ukoo.
1: Yesu asambura bikorwa by'umugwanizi mu
0: bwoko bwose. Yesu anaharibu kazi za shetani kila familia.
1: Yesu asambura bikorwa bya shetani muri buri mujyango.
0: Yesu anaharibu kazi za shetani popote zilipo.
1: Yesu asambura bikorwa by'umugwanizi aho biri hose.
0: Tutasoma waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 3.
1: Turasoma mwikete ya Yohana ya mbere ya Yohana gice cha 3
0: na ule mstari wa 8.
1: Turasoma ku murongo munani.
0: 8 nisome msomaji kama umefika.
1: 3:8
0: ngoja nisome hapa Biblia inasema hivi.
1: Biblia tukumve dusome kuvuga.
0: Inasema maneno haya. Atendaye dhambi ni wa ibilisi.
1: Ukori vyaha ni wa murwanizi.
0: Kwa kuwa ibilisi utenda dhambi tangu mwanzo.
1: Ukweli bwa mbere na mbere wa murwanizi yamya kwa
0: kusudi hili mwana wa Mungu alizihirishwa.
1: Icatu mwana w'Imana ishurwa ngiki?
0: Ili azivunje kazi za ibilisi.
1: Nukugira ngo asangangure ibikorwa by'umurwanizi.
0: Kazi ya Yesu ni kuharibu kazi za shetani.
1: Ibikorwa cha Yesu rugusa angangura ibikorwa by'umugwanizi
0: bila kujali ziko wapi
1: atitaya icyo ibyo bikorwa biri
0: bila kujali zinaleta faida gani
1: atitaye kunyungubizana
0: na wengine wamezikangania kazi za shetani kwa sababu zinawalipa
1: hari abandi nabo bakora ibikorwa bya shetani kwera yuko bibaha amafaranga
0: na wengine wanasema wamefanikiwa kupitia kazi za shetani
1: abandi nabo bavuga ngo bashoboye gutera imbere biciye mu bikorwa by'umugwanizi
0: utafanikiwa miaka 3-4 Yesu ataziharibu
1: uzoshobora kurora ndigo myaka 3 mwaka wa 4 Yesu byose byose
0: utafanikiwa kwa miaka 7-8 Yesu ataziharibu
1: uzo utatera imbere muri iyo myaka irwa mwaka w'umunani Yesu abisanga
0: utafanikiwa kazi za shetani ujanani uzeeni ataziharibu
1: uzoshobora
0: utafanikiwa na kazi za shetani ujanani lakini uzeeni ataziharibu
1: uzoshobora ni kwa mugihe cy'ubusore mugihe cy'ubutama maze Yesu abisangangure
0: Yesu kazi yake ni kuharibu kazi za shetani
1: igikorwa cya Yesu no gusambura imigabo ya shetani
0: na nataka niwaeleze watumishi wa Mungu wote mliokuja hapa
1: kandi wakozi b'Imana nashaka nababwire mwebwe mwese
0: usibaki na kazi za shetani
1: ubu bandanye kuko rikorwa
0: wengine wamerithi kazi za shetani kutoka kwa mama zao
1: bamwe bashoboye kuragwa gukora ikorwa bya shetani babikuye kwa byeyi
0: wengine wamerithi kutoka kwa baba zao
1: abandi nabo babirazwe na base
0: wengine zimetoka kwa mabibi na mababu
1: abandi nabo zavuye kuri basekuru
0: wengine wengine wamepewa na marafiki zao
1: abandi nabo babihawe n'abagenzi bao
0: wamepokea kazi za shetani na wamezipenda
1: bakunze ikorwa bya shetani kandi barabikunda
0: Yesu alikuja duniani kuziharibu kazi za shetani
1: Yesu yaje gusanga kuri ikorwa by'umugwani
0: sababu nyingine iliyomleta Yesu duniani
1: ikorwa cyazanye Yesu
0: ni kufanya utambulisho
1: nukugira ngo ashobore kwimenyekanisha
0: Yesu alikuja duniani kufanya utambulisho
1: Yesu yaje kugira ngo amenyekanishe
0: na kuna watu sikwizi hawapendi utambulisho
1: hari abantu mwira minsi badashaka kwimenyekanisha
0: nisikia siku moja kwetu Tanzania tuna makambi
1: mige kimwe au muri Tanzania narumvise hariyo amakambi
0: sasa wanaweza wakaja wageni wanasema huyu ni mchungaji ametoka Firidi
1: barashobora kuza mugihe cy'ibikorone bikuru baraza bakavuga ati uyu numu mwongereje avuye muri misiyoni
0: ameoa na wake wawili
1: yoyaro afisa umugore kandi afisa abana babiri
0: na amesoma na degree moja
1: ati yarize afisa urupapuro rwa
0: kaminuza ana miaka 10
1: kandi amaze imyaka 10 akora
0: watu wanavimba
1: abantu bakababara
0: wanasema ona wanatuletea mambo ya utambulisho
1: wewe batagwe kutuza na batubwira
0: wanatusimulia na tusimulia mambo ya wake zake
1: akugira ngo dusigure kaya tubwire tena
0: anatuambie eti ana watoto wane
1: kala gatangura kutubwira ngo afisa abana bane
0: anatuambia mambo ya injili
1: agatangura kutubwira ijambo ry'Imana
0: Yesu alikuja duniani kufanya kazi ya utambulisho
1: Yesu yaje kugira ngo akore igikorwa cyo kumenyekana
0: ambaye hataki kutambulishwa ni shetani peke yake
1: umuntu anashaka yuko amenyekana ni shetani
0: usije ukamtambulisha shetani
1: nuza umenyekanishe shetani
0: shetani alipokwenda kwa Hawa hakujitambulisha
1: ige shetani yaje kwa Eva ni igeze yimenyekanisha
0: hakufika akajitambulisha kwamba mimi ni kerubi
1: ni igeze yivuga ngo Jehova mukerubi
0: na mimi ndio nilikuwa kiongozi wa malaika wote mbinguni
1: bavuga ngo ni Jehova narongora wa malaika mwijuru
0: alafu mimi ndio nimeumbwa kwa vyombo na muziki na madini
1: bavuga kwa liwe yaremwe aremegwa
0: shetani hakujitambulisha
1: shetani ntigeze yimenyekanisha
0: matapeli hawajitambulishi
1: abantu baba eskoli
0: wachawi hawajitambulishi
1: abapfumu nibigara bimenyekanisha
0: wazinzi hawajitambulishi
1: abasamba nibigara bimenyekanisha
0: abantu hawajitambulishi
1: abareshi nibigara bimenyekanisha
0: abajamani hawajitambulishi
1: abantu badakunda mahoro nibigara bimenyekanisha
0: Yesu alikuja kujitambulisha
1: Yesu yaje kwimenyekanisha
0: ushungie muhono namna hii haleluya haleluya akija mtu nyumbani kwako hataki kujitambulisha
1: ikiwa wewe hajumu na dashaka kuimenyekanisha
0: mtu akija kwenye nchi yako hataki kujitambulisha
1: mtu anataka mjungu chawe ni imenyekanishe
0: mtu akija jirani yako hataki kujitambulisha
1: mtu anataka mwanyi wawe ni imenyekanishe
0: akija ndugu yako hataki kujitambulisha
1: atazo mge umuvuka
0: huyo ni mtumishi wa shetani kabisa
1: ni mkozi wa shetani vyukuri
0: Yesu alikuja duniani kujitambulisha
1: Yesu aje kuisi kuimenyekanisha
0: alikuja kumtambulisha baba yake
1: aje kugira ngo abantu wamenyese
0: alikuja kujitambulisha mwenyewe
1: yaje kugira ngo yimenyekanishe
0: alikuja kumtambulisha roho mtakatifu
1: akakandi ajengwa tango abantu bamenyewe roho
0: mtakatifu huduma yake
1: yerekana igikorwa ciwe
0: akaitambulisha kazi yake
1: maze arerekana igikorwa ciwe
0: wa Tanzania hawataki kujitambulisha
1: aba Tanzania ni bashaka kwimenyekanisha
0: na Warundi baadhi hawataki kujitambulisha
1: Warundi nabo harimo badashaka kwimenyekanisha
0: kuna wa Kenya hawataki kujitambulisha
1: aba Kenya badashaka kwimenyekanisha
0: Yesu alikuja duniani kujitambulisha
1: Yesu yaje kuisi ngo yimenyekanishe
0: akamtambulisha baba yake
1: mazao alishobora kweli
0: akajitambulisha mwenyewe
1: na alimenyekanisha
0: akamtambulisha roho mtakatifu
1: kandi amenyekanisha mwe mwenyewe
0: akajitambulisha mwenyewe
1: mazao alime yamenyekana ni
0: wapi. Ndio sababu Yesu alikuja duniani.
1: Ndio sababu Yesu aje kwisi.
0: Napenda nikueleze ndugu yangu
1: washaka na kukubwire mkunzi mvuka.
0: Kuna taasisi zimekuja hazijulikani.
1: Haribi nuzaje mwino misi itamenyekana.
0: Kuna shughuli zinaendelea hazieleweki.
1: Haribi nuzibikogwa bibandanya bitamenyekana.
0: Kuna imani zipo hujulikani ilianzia wapi.
1: Hariho imyizere izi utazi yatanguru.
0: Na hazitaki kujitambua.
1: Kandi imyizere nishaka kumenyekana.
0: Ninawatangazia leo.
1: Na watangaza hivi.
0: Wale wa Kristo mnaomwamini Yesu tangu zamani.
1: Na wa Kristo mwizera Yesu kupokea.
0: Peni fundisho la kupinga kujitambulisha.
1: Ni mutinye yigisho itinye kumenyekana.
0: Nilipokuja juzi mimi na rafiki yangu Sebastian.
1: Ige na jengana mwene data Sebastiano.
0: Mfanya biashara mkubwa kule Tanzania.
1: Au mudanda za akomea chani ari muri Tanzania.
0: Na mimi ni mchungaji.
1: Na nje ngawandumu unyonge.
0: Nilifuatwa pale na wachungaji wa hapa.
1: Na kuri na niaje ndiko mwe nabo
0: ungeza wao ndio walio tuita kuja hapa Burundi.
1: Nibuke niyo badu hamagaye ngo tuzi.
0: Wao ndio walio tuomba kwenye union yetu.
1: Nibuke kwa badu savyari ya muri union yao.
0: Nibuka majina tulishayatuma mapema.
1: Nibuka mazina yatu twese twamaze kuyarungika.
0: Lakini nimshangaa watu wa viongozi wa kanisa Burundi muko smart.
1: Ariko natanga yabarogozo mu Burundi mura bantu badasanzwe.
0: Walifika kaniuliza wewe unaitwa mchungaji nani?
1: Baraje kuba ati wewe uhitwa
0: kumbuka hata picha yangu nimeshaiona huko mabarabarani.
1: Nibuke ifoto ya ajaje kuba barabarira hari.
0: Nitambulisha naitwa Ibrahim Ruhinda.
1: Maze ngomba ko nivuga nitwa Ibrahim Ruhinda.
0: Aliyeniuliza ile swali nikasema uko safi.
1: Uombaje jirobe ati umeze neza.
0: Akaniuliza una mke?
1: Arambaza ati beguruwatse
0: afite mugore. Ndamukati
1: ndamufise ndamufise.
0: Ili mchumbia kwa kuogopa ogopa.
1: Ati namureheje nvisu bwoba ariko ndamufise.
0: Akaniuliza una watoto wangapi?
1: Arambaza tufisa bana bangapi?
0: Nikamwambia watano.
1: Ndamukira tufisa bana watano.
0: Akaniuliza una wajukuu?
1: Arambaza tubagufisa buzukuru.
0: Nikasema wawili.
1: Ati ndamukira tufisa buzukuru wawili.
0: Huko Tanzania unakaa mkoa gani?
1: Ati bega muri Tanzania wa munara ya he.
0: Waulize watu wajitambulishe.
1: Baza bwira abantu bimenyekanishe.
0: Wajitambulishe nyumbani kwako.
1: Vuga bari bige baji wawe.
0: Tena uliza maswali yaliyokoma.
1: Kandi wazibazo bikomeye.
0: Semeni amina.
1: Nimuvuga muti amen.
0: Yesu alikuja kujitambulisha.
1: Yesu aje kumenyekanisha.
0: Shetani akija kwako hajitambulishi.
1: Satani ajiwawe ni yimenyekanisha.
0: Malaria ikija kwako haijitambulishi.
1: Hiyo malaria ijiwawe ni yivuka.
0: UTI ikija kwako haijitambulishi.
1: Hiyo ingwara nayo ni yivuka.
0: Yellow fever ikija kwako haijitambulishi.
1: Aje yangwa.
0: Umaskini ukija kwako haujitambulishi.
1: Ukenda uji wawe ni bwivuka.
0: Ujinga ujinga ukija kwako haujitambulishi.
1: Ushuhuda uja muri wawe ni bwigera bwita bwimenyekanisha.
0: Gabriel alipokwenda kwa Maria alijitambulisha.
1: Igiye Gabriel aje kwa Maria yarivuze.
0: Malaika wa kweli wakija kwako wanajitambulisha.
1: Aba malaika bukuri baje wawe barivuka.
0: Bwana Yesu asifiwe.
1: Mani Yesu ashimwe.
0: Takusomea fungu hapa haraka haraka moja.
1: Ndagusomera murongo nyarutse ngaha.
0: Ufunuo 17 hamsa Yohana 17.
1: Ni Yohana 17.
0: Yohana 17. Yohana sura ya 17 na ule mstari wa 4 na wa 7.
1: Murongo wa 4
0: hadi wa 7.
1: Shikwindwi.
0: Napenda watu wanaojitambulisha. Yesu alikuja kutambulisha.
1: Nakunda abantu bimenyekanisha
0: Yesu. Akaitambulisha huduma yake.
1: Yesu yarimenyekanishije
0: n'igikorwa cyo kutambulisha kazi yake.
1: Arerekana igikorwa ciwe.
0: Nimekazia sana hapa kwa sababu ni ugonjwa.
1: Aha ndashira katuzo kuko ni ingwara.
0: Sio ugonjwa kwa wale tu ambao hawajamuamini Yesu.
1: Ntabwo ari ingwara kuri abandi batarizera Yesu gusa.
0: Ni ugonjwa hata kwa wale wanaomwamini Yesu.
1: Wema ni ingwara no kuri abandi bizera Yesu.
0: Napenda mwenyekiti wetu anapokaa pale pembeni.
1: Nakunda haja mgenzi wanje. Alianza
0: kuniuliza.
1: Ejo atangwe kumba za.
0: Hii Ruhinda ina maana gani?
1: Yambaje kupiga Ruhinda isemaje?
0: Jitambulishe kwa jina la Yesu.
1: Ni menyekanisha mgenzi
0: wanje. Na ukawa anakwepa kujitambulisha.
1: Ukabana mnatangura guca ku Ruhinda ndashaka kwimenyekanisha.
0: Ambia mume wako tulikuwa tunaishi naye.
1: Akubwira ngo mugabo wetu kwa tubana.
0: Unamuuliza wapi?
1: Mwabana hehe.
0: Tulikuwa naye tu wewe sijali.
1: Ati kwa bana bisa wewe na ngora le.
0: Fukuza huyo ni mshenzi.
1: Huyo mwirukane ni kijuju.
0: Fukuza.
1: Mwirukane.
0: Mimi nimekutukuza duniani.
1: Je na je kugushira na gushimagize mwisi.
0: Hari nimeimariza.
1: No no so igikogwa mpaye.
0: Kazi ile uliyonipa niifanye.
1: No no so gukora igikogwa mpaye gukora.
0: Na sasa baba unitukuze mimi pamoja nawe.
1: Na none data ushimagizanye nawe.
0: Kwa utukufu ile niliyokuwa nao pamoja nawe kabla ya ulimwengu kuwepo.
1: Ushimagirishije bwa bwiza nawe ranye ndikuwe nawe.
0: Jina lako nimeridhishia watu wale.
1: Na ishurizi la chawe.
0: Ulionipa katika ulimwengu.
1: Abantu mpaye mwisi.
0: Walikuwa wako ukanipa mimi.
1: Baraba uraba.
0: Neno lako wamelishika.
1: Kandi bitonde ijambo
0: lako. Yesu anasema kwa utukufu niliokuwa nao tangu zamani kabla ya ulimwengu haujawepo.
1: Ukiza na oranye isi tararemwa.
0: Yesu na baba walikuwa wote tangu zamani.
1: Yesu na sebari okuva kera.
0: Na amekuja kututambulisha baba yake duniani.
1: Kandi aje kuduishurira senga kwisi.
0: Na kazi yake ametuambia.
1: Kandi yaratubwiye igikorwa chiwe.
0: Bwana Yesu asifiwe.
1: Bwana Yesu ashimwe.
0: Kuna watu leo hawana habari kwani wanashangaa.
1: Hariyo bantu

0: Yesu yaje ngo yimenyekanishe.
1: Kazi nyingine ambayo Yesu alikuja kuifanya.
0: Kindi kikoga Yesu yaje gukora.
1: Ni kuimarisha serikali harari ya Mungu duniani.
0: Nukugira ngo atsimbataze intwaro y'Imana kwisi.
1: Shetani alijidanganya.
0: Satani yarihenze.
1: Akazani hii dunia ni mali yake.
0: Maze yumvira yuko isaru butunzi bwiwe.
1: Watu walianza kuuana.
0: Kwereka abantu batanguye kwitana.
1: Watu wakanyanganyana wake.
0: Aza abantu bakabagore.
1: Watu wakaanza kupigania vyeo.
0: Abantu batanguye kugwanira ibyubahiro.
1: Wakawa na ubinafsi.
0: Abantu batangura kwikunda.
1: Watu wakawa wakorofi.
0: Abantu bakagorana.
1: Shetani akajimilikisha.
0: Aza Satani abona yuko byose byagukiye.
1: Yesu akaja kutangaza serikali ya Mungu bado ipo duniani.
0: Maze Yesu aza kutangaza yuko ubwami bw'Imana uri kwisi.
1: Serikali ya Mungu ipo Burundi.
0: Ubwami bw'Imana uri mu Burundi.
1: Serikali ya Mungu iko Tanzania, iko Uganda.
0: Iriho.
1: Serikali ya Mungu ipo nyumbani kwako.
0: Inuhara Imana irahari wawe.
1: Serikali ya Mungu ipo kwenye ukoo wetu.
0: Ubwami bw'Imana burahari mu bwoko
1: bwawe. Serikali ya Mungu iko kwenye kabila lako.
0: Imana ubwami bw'Imana burahari mu muryango wawe.
1: Yesu alikuja kusema serikali yangu ipo.
0: Yesu aje kugira ngo yerekane yuko ubwami bwe buhari.
1: Na yeyote anayeshindana na serikali yake ni muasi.
0: Kandi umuntu wese shaka kunyinyurana n'ubwami bw'Imana
1: n'abatangariza Warundi marafiki zangu.
0: Nabatangariza Warundi bavukanye banje.
1: Ipokeeni serikali ya Mungu.
0: Ni wakili ubwami bw'Imana.
1: Serikali ya Mungu.
0: Ubwami bw'Imana.
1: Serikali ni sheria harali zinazotawara.
0: Kandi intwaro igizwe n'amategeko ari yarongora.
1: Ukisikia serikali
0: wumvise ngo intwaro
1: ina vyombo vinavyosimamia nchi.
0: Ifise imice ihagarariye igihugu
1: inayotambulika kisheria.
0: Kandi ibyo bikaba bizwi biciye mu mategeko.
1: Burundi inazo sheria za nchi.
0: Igihugu cy'u Burundi kirafise amategeko akigenga.
1: Burundi inazo sheria halali za nchi.
0: Igihugu cy'u Burundi gifise amategeko akigenga.
1: Ukizivunja wewe ni muovu.
0: Kandi ayo mategeko yishe bagufata yuko uri umuntu mubi.
1: Na mtu asikufundishe kuzivunja.
0: Kandi niaze agira umuntu akwigisha kwica amategeko.
1: Na Mungu anayo serikali.
0: Kandi ni Imana ubwayo ifise ubwami.
1: Yesu alikuja kutangaza serikali yake.
0: Yesu yaje kugira ngo atangaze leta yiwe.
1: Tutasoma haraka haraka.
0: Hivyo turabisoma twihuta.
1: Yohana 14 mstari wa 21.
0: Yohana 11 14 umurongo wa
1: 14. Yohana 14.
0: Yohana gice cyo 14
1: na 21.
0: Umurongo wa 21.
1: 21. Soma msomaji hapo kama utaniwahi.
0: Uri ni vyagezwe byanje akabyitondera. Uwe ni we nkunda. Kandi unkunda azokundwa na data nanje nzomukunda kandi nzomwihishurira.
1: Unasoma 20 ngapi huyo?
0: 21.
1: 21. Ako karuga ni kakali yako. Kameniacha. Yeye aliye na amri zangu na kuzishika, yeye ndiye anipendaye. Yeye anipendaye atapendwa na Baba yangu, nami nitampenda na kujidhihirisha kwake.
0: Ibizagezwe byanje akabyitondera. Uwo ni wankunda kandi unkunda azokundwa na data nanjye nzomukunda kandi nzomwihishurira.
1: Na ziko sheria zisizopungua magurupu saba.
0: Hariho imigwi indwi y'amategeko.
1: Kuna sheria za ndoa.
0: Hari amategeko y'ivyo kwabirana.
1: Kuna sheria za afya.
0: Hariho amategeko y'ivy'amagara.
1: Kuna sheria za haki za binadamu.
0: Hariho amategeko y'agateka kazi na muntu.
1: Kuna sheria za uchumi.
0: Hariho amategeko y'ivy'ubutunzi.
1: Kuna amri 10 za Mungu.
0: Hariho amategeko y'ivyagezwe 10 vy'Imana.
1: Hizo sheria zote,
0: ayo mategeko yose,
1: zinaunda serikali harari ya Mungu duniani.
0: Ivyo nivyo bigize leta y'Imana kwisi.
1: Na Yesu anasema,
0: ari Yesu avuga,
1: wale walio na sheria zangu
0: abitondera ivyagezwe byanjye,
1: hao wananipenda,
0: abo ni bo bankunda,
1: na mimi nawapenda
0: kandi ndabakunda,
1: na Baba yangu anawapenda
0: kandi na Data arabakunda. nkunda
2: wangapi wanasema nitabaki kwenye serikali ya Mungu nyoosha kuna watu hawataki serikali ya Mungu
0: are bana badashaka leta ima
2: sisi kule Tanzania kuna majamaa hayataki sheria za nchi
0: kwani Tanzania hapa bana badakunda mategeko yiki
2: hayataki sheria za nchi
0: niba shaka mategeko y'igihugu
2: nyenye hata nikipata mgeni ninamuraza tu bila kumwambia baruzi
0: uyo naho yoronga umushitsi ashashaka muryami katarinze kubwira nyumba 10
2: harimwambi
0: icho nacho imubwiye
2: ukiriruza wewe mbona hujasema ni upendo tu ndugu upendo
0: aravuga ati oh kwari kutamani kijati nurukundo mugenzi nurukundo
2: kule kwetu
0: hari iwacu
2: kule kwetu kuna majamaa yanabomoa madaraja
0: hari iwacu hari abantu basamburi biraro
2: ili yatengeneze yaende yakauze vyuma
0: kugira ngo agende vyuma ashobore kubidandaza
2: kuna majamaa yanasumbua serikali
0: harewa nubyukuri bagora leta
2: ni mabishi kila siku yakiambiwa vyenye anafanya hivi
0: abona abantu badashoboka bagiye gukora ikibakora ikindi
2: ukiambia mbona nyinyi mnafanya hivi
0: wabwiye ati kweli kimukora ibi
2: upendo tu ndugu upendo
0: akugira turukundo mugenzi rukundo
2: na huku yapo na huku yapo we
0: ega ni watu gani na hai
2: yani kule majamaa yapo ni mabishi
0: ari arero bariwa abantu bipinga
2: yanakura tu yanakura yanakura
0: abarya gusa bararya gusa bararya
2: ukiambia mbona unakula hivyo ovyo ovyo
0: ati bega kurya gucyo mu buryo budasobanutse
2: chakura ni kwa tumbo na tumbo ni chakura
0: bavuga ngo indani ivyo ivyo kurya ni vyinda indalayo ni ivyo kurya
2: kule kwetu yapo
0: hari watu bariho
2: yanaoa tu yanaoa tu
0: barongora gusa nukurongora kurongora
2: yanaoa tu unaza mbona unaoa tu mbona unaoa
0: ati kuwa na nyurongo rongo rongo
2: atangu niwe ni kwa sina mwanamke mfupi nimeamua kuoa mfupi
0: ati nagiye kuva kimbos nari bwagira umugore mugufi na bishisemo kurongora umugore mugufi
2: ukiyauliza bana usioyoe fuata utaratibu
0: ugatireke kurongora beshi kurikira amategeko
2: yanakuuliza swali wanaume na wanawake ni wapi wengi
0: acha kubaziwaza timbega bagore n'abagabo nibanda ari beshi
2: ukijibu ni wanawake anasema wale wengine wataolewa
0: na wengi ati abagore n'abeshi tabuga ati ndona abandi bazorogogwa nande
2: yanaoa tu yanaoa tu
0: bararongora bararongora gusa
2: kule kwetu kule
0: hari watu hari
2: ni mabishi
0: na bantu baba hari rizima na
2: serikali inapambana kurekebisha mambo mbali
0: eti komezili kila ndigana na bongi bintu
2: bitumbeleze hovyo yanasema hovyo
0: bavuga nabi
2: na mengine hata kanisani viongozi wanaoongoza kanisa
0: kandi no mu mashengero mu barongozi barongoa mashengero
2: yamo yanasema hovyo tu hawa
0: hari abandi nabo ariko bavuga ngo baba barongozi ni hovyo
2: yao wanaongoza hovyo
0: tabatia barongozi barongora ni hovyo nacho bamaze nacho bamaze
2: haya waombei
0: ati ni babasengera
2: haya watii moyo
0: ati ni babateri nguvu
2: Yesu alikuja kusimika serikali yake
0: Yesu yajengwa shingi ndwaro iwe
2: tunzeni sheria yake
0: ni mwubaha mategeko yiwe
2: kazi nyingine iliyomleta Yesu duniani
0: kindi gikogwa chaza Yesu
2: Kristo ni kuleta msamaha
0: ni kugira ngo azani kigongo
2: msamaha
0: ikigongo
2: watu wote wasamehewe
0: abantu bose baba barigwe
2: punga mkono asante Yesu alikuja kutusamehe
0: chekuko yatuka ti Yesu arakoze kuza kutubara
2: Yesu alikuja kuwasamehe
0: Yesu ajengwa warire
2: Yesu alikuja kutangaza msamaha kwa warevi
0: Yesu ajengwa tangaza kigongo kumbore kwa
2: utafigara wasamehewe
0: baba andi banyitawi baba barigwe
2: wazinzi wasamehewe
0: wasamba nyibaharigwe
2: wauaji na waongo wasamehewe
0: nabo nyene ngo baharigwe
2: Yesu alikuja kutangaza msamaha.
0: Yesu yaje kugira ngo atangaze kigongwe.
2: Alikuja kutangaza msamaha.
0: Yaje kugira ngo atangaze kigongwe.
2: Isipokuwa kwa mtu wa aina moja tu.
0: Ikiretse ku muntu umwe gusa.
2: Atakaye mukufuru Roho Mtakatifu.
0: Kiretse wawundi umwe azogarariza muhimu yera.
2: Sasa mchungaji
0: azorogota kuri muhimu yera.
2: Kukufuru Roho Mtakatifu ni kufanya.
0: None kurogota kuri muhimu yera bisobanura iki?
2: Ni kukataa ushawishi wa Roho Mtakatifu.
0: Nukwanga ijwi rya muhimu yera.
2: Ulikuwa unavuta sigara roho anakushauri uacha unavuta tu.
0: Ndi mhemu ugahora unyutabi mhemu yaraka kugira ati bihebe mugabuka bandanye.
2: Ulikuwa ni maraya Roho Mtakatifu anakushauri achana na umaraya unakataa.
0: Warumu maraya mhemu yerara azara kugira ati rekana n'ubumaraya ariko burabandanya mu maraya.
1: ulikuna uwaua unaibaiba, Roho Mtakatifu anakushauri unakataa.
0: Warumusuma ukicha mwemu yereka kubgira tibireke harikukanga.
1: Hao hawatasamehewa.
0: Hao ni wazo wabari.
1: Lakini mengine yote
0: harikabandi was
1: tutasamehewa.
0: Tuzo wabarigwa.
1: Wale wachawi chawi mtasamehewa.
0: Baba andi baba rozi muzo wabarigwa.
1: Wale wenye hasira hasira mtasamehewa.
0: Baba andi baba shafu meshi muzo wabarigwa.
1: Wale mnaopigana ngumi kama Tyson.
0: Baba andi mutoyani ngumi ha Tyson muzo wabarigwa.
1: Na wale wanawake mnaorara mmejikunja kama mpira mtasamehewa.
0: Na baba andi baba gore mrara mwizinze ngumupira nawe muzowabarigwa.
1: Wote tutasamehewa.
0: Wote tuzowabarigwa.
1: Hiyo tunasoma Marko 3 mstari wa 28 na 29.
0: Hivyo tuisoma muri Marko gice cha 3 umurongo wa 28 na 29.
1: Hiyo utajisomea mwenyewe.
0: Uraza kuvyisomera wenyene.
1: Lakini kazi nyingine iliyomleta Yesu duniani.
0: Ariko kandi kikogwa chazanye Yesu kindi.
1: Ni kutupatia raha.
0: Ni kugira ngo aduhu muneze.
1: Ni kutupatia raha.
0: Ni kuduhu muneze.
1: Bwana Yesu asifiwe.
0: Bwana Yesu nashimwe.
1: Watu tutapata raha.
0: Tuanu tuzorongo muneze.
1: Ukiwa ndani ya Yesu unapata raha.
0: Uri muri Yesu rongo muneze.
1: Ukiwa na Kristo unapata raha.
0: Uri kumwe na Yesu rongo muneze.
1: Kwa nini usiwe na raha?
0: Ni kweli tutoneze kwa.
1: Wewe una amani.
0: Wewe ufisa mahoro.
1: Ni kuturetea furaha.
0: Ni kutuzaliru muneze.
1: Yesu alikuja duniani ili tuwe na tabia ya kulizika.
0: Yesu ya jamgisi ngotunyugwe.
1: Kulizika.
0: Kunyugwa.
1: Kulizika.
0: Kunyugwa.
1: Kuna watu duniani hawalizika.
0: Haraba nukuisi batanyugwa.
1: Ukimpa raki anataka raki mbili.
0: Umuhaye ilihumbi jana ashaki humbi majana mbili.
1: Ukimpa wiraya anataka mkoa.
0: Umuhaye ngorongore agachimbiri ashaka umuhereze zone yose.
1: Ukimpa pikipiki anataka gari.
0: Umuhaye imoto ashaka umuhumuduga.
1: Yani yeye haliziki.
0: Uwe rero ntanyugwa.
1: Sikiliza, sisi alikuja tulizike.
0: Mbiliza, Yesu ya jengo tukwebge tunyogwe.
1: Mungu alimpa Adamu bustani yote atumie.
0: Imana ya hai Adamu itongo jose ngu alikorele.
1: Kasoro mti moja wa ujuzi wa mema.
0: Kireze kusigiti kima kimeyeka nishichiza niki.
1: Shetani akamwambia na wenyewe ure.
0: Mazo satani yoke tinacho nyene nukirje.
1: Na wenyewe kura.
0: Nacho nyene kirje.
1: Sasa sikiliza.
0: Mbiliza.
1: Yesu alikuja kutuletea raha.
0: Yesu ya jengwa domu neze.
1: Wangapi wanasema natamani niipate raha ya Yesu? Wanyoshe.
0: Yaani wangati bashaka domu neze.
1: Simameni sasa, simameni watu wa
0: Mungu. Kibantu imana.
1: Simameni tunapofika mwisho.
0: Muhaguru kibantu imana mugiye dushitse
1: ku mwisho. Tumefika mwisho kabisa.
0: Tugeze kuherezo.
1: Ninatoa wito tena.
0: Naongera gutanga muhamagara.
1: Nataka niwaone wanaosema ninashukuru Yesu ulikuja.
0: Shaka kubona bavuga ati ma Yesu ndagushima kwa waraje.
1: Na kushukuru Yesu ulikuja.
0: Ndagushima Yesu kuko waje.
1: Nataka niwe mtoto.
0: Ndashaka mbu mwana.
1: Unajua ile sifa ya kwanza alikuja ili atufanye kuwa watoto.
0: Lazi kia cha mbele ajengwa tuhindura bana.
1: Na watamani ni waone wanakuja mbele.
0: Shaka kuona bari kuwa razi mbele.
1: Natamani nione wanaokuja mbele.
0: Nezerwa no kuona bari kuwa razi mbele.
1: Kwamba natamani. Asante Yesu liku. Hata kumwambia asante Yesu ulikuja.
0: Urakoze Yesu kwa waraje.
1: Asante Yesu ulikuja.
0: Hata urakoze Yesu kuza.
1: Kumbe ulikuja kujitambulisha.
0: Kumbe wajengo uimenyekanishe.
1: Kumbe ulikuja kumtambulisha baba.
0: Kumbe waje kumenyekanisha Yesu.
1: Shetani alikuwa amemharibu baba.
0: Kumbe satani aliyafiono yeye
1: alikuja kujitambulisha.
0: Yaje kukumenyekanisha.
1: Tembea mbele, tembea mbele.
0: Tambu kuzimbele.
1: Kuna wale dafiki zetu tutaomba nao wamekwisha kujitoa na wako tayari kwa
0: uhari. Baba ndio
1: wamekuja hapa wapate
0: bila mwisho. Baba zikuya Yesu tuwasengane nao baje ngahi mbele.
1: Nami itakuwa nikiwasogelea hapa ndio tunafunga
0: hiyo. Je, ndazaba nabegere turi ngaha.
1: Wale walio tayari wamesema tuko tayari kwa ubatizo.
0: Baba wandi bari hapo kati tuliteguye kubatizwa. Tembe,
1: Mungu akubariki.
0: Mungu akubariki.
1: Mungu akubariki na Mungu akusogea. Na soga, na wewe dada pale,
0: na wewe mshikiwa,
1: wewe kijana pale,
0: sore
1: unaisema kwa kweli ninamshukuru Yesu asante ulikuja.
0: Mungu tunagushima Yesu kwaje.
1: Kumbe ulikuja kwa mambo muhimu kwa ajili yetu.
0: Kumbe waje kuvinu bidasazo kubwanje.
1: Yaani ulikuja kutufanya tuwe watoto.
0: Kumbe wajengo duhindu kama wana wa imani.
1: Kumbe ulikuja kuharibu kazi za shetani.
0: Kumbe waje kugira ngo usanga ngo ibikorwa vya mugwanizi.
1: Kuharibu kazi za shetani.
0: Gusanga ngo ibikorwa vya mugwanizi.
1: Kuharibu makazi ya shetani kwenye ukoo.
0: Sangu ngangura ibikorwa vya mugwanizi mu bwoko butandukanye.
1: Yasikutishe yale ya kwa shetani
0: yose. Ibyo bigutera ubwoba byo kwa shetani.
1: Yasikutishe kazi za shetani kwenye ukoo wewe.
0: Ibikorwa vya shetani bigutera ubwoba byo mu bwoko.
1: Yesu yuko tayari kuziharibu.
0: Yesu yiteguye kubisanga ngangura.
1: Endelea kuja unayemshukuru
0: Yesu. uzawe ushima Yesu.
2: Fanya haraka jamani, tunataka kufunga
0: mkutano wetu na wewe. Tunaomba kuheraheza.
2: Roho Mungu ananiambia wewe upo.
0: Imani ikiramgira ngo uriho.
2: Na unatakiwa uje.
0: Kandi ni ngombwa nguze.
2: Ninawapenda na wale mnaosikiliza kule pembeni
0: sitakuzi na viti. Na wengine mlikuwa mnanyumba muri hija na wakunda.
2: Na wengine mlikuwa mnacheza mpira.
0: Nabandi mariko mnakinu mpira.
2: Na wengine mlikuwa mmesimama kwa mbali.
0: Nabandi muhagaze kule.
2: Wengine mko ngambo ya barabara.
0: Nabandi mliaria kunkuru.
2: Yesu alikuja kwa ajili yenu.
0: Yesu aje kubwanyu.
2: Alikuja kujitambulisha ili wewe uwe mtoto.
0: Yaje kugira ngo uchiku mwana.
2: Sio uwe mfanyakazi.
0: Ntabwo yaje ngumuja.
2: Sio uwe mtumishi.
0: Ntabwo ari kugira ngo umuja.
2: Uwe mtoto.
0: Uwe mwana.
2: Uwe murisi.
0: Uwe umuragwa.
2: Uwe murisi.
0: Umuragwa.
2: Ndio maana Yesu alikuja.
0: Ndio maana Yesu aje.
2: Na watamani naona vijana wanakuja.
0: Naona na basori waliko
2: baraka. Mungu awabariki njooni na wala
0: ambao waweza kiuze.
2: Na majina yenu hayajaandikwa. Endeleeni kuja.
0: Bandanya kuza.
2: Mungu awabariki sana wanapokuja.
0: Yesu imani baheza giria wana.
2: Nina wasubiri nyie tu tufanye maombi.
0: Dawaridiria kugira ngo dushobore gusenga hamwe.
2: Yesu alikuja ili Burundi waitwe watoto wa Mungu.
0: Yesu yatengo Burundi babitwa bana b'Imana.
2: Na Warundi ni watu wa vipaji.
0: Kana Warundi na bana ofisi imani.
2: Ninawafahamu vizuri.
0: Dawazi neza.
2: Ninawajua vizuri.
0: Dawazi neza.
2: Nyinyi ni watoto wa Mungu.
0: Bana b'Imana.
2: Yesu alikuja kujitambulisha kwenu.
0: Yesu yatengo bimenyekanisha.
2: Warundi ye serikali ya Mungu ipo.
0: Barundi nimumenye ko leta imani hari.
2: Serikali ya Mungu ipo.
0: Leta imani iriho.
2: Na serikali ya Mungu inashirikiana na serikali zetu za dunia.
0: Leta imani kora na leta zisi.
2: Serikali ya Mungu ipo duniani.
0: Ubwami bw'Imana buri kwisi.
2: Wanaendelea kuja watoto wa Mungu.
0: Abana b'Imana babanda.
2: Mungu awabariki mnapokuja.
0: Bani waheze girije muriko muraza.
2: Nitaomba kwa ajili yenu.
0: Nasenga kubwanyu.
2: Mtu asiwanyanganye Yesu.
0: Nagira umuntu abaka Yesu.
2: Mtu asiwanyanganye Yesu.
0: Nagira umuntu abaka Yesu.
2: Yesu alikuja kutufanya tuwe watoto.
0: Yesu yatengo tuwe bana biwe.
2: Kutupatia hati ya uzaliwa.
0: Kugira ngo duheleze cyete cyo kuba abana
2: ambacho shetani alikuwa amemnyang'anya baba.
0: Iko satani aliyatse Adamu.
2: Shetani alizani atairisi hii dunia.
0: Shetani razi ukisi.
2: Akaja na mapepo yamejaa dunia.
0: Maze azale na mashetani yuzuisi.
2: Hata shinda hii vita.
0: Nazo tsindi inambara.
2: Yesu alikuja kumshinda.
0: Yesu yajonga mutsinde.
2: Tena Yesu akaja mimi na kuja siji kama maraika.
0: Kani Yesu niyaje kumu maraika.
2: Na wala siji kama Mungu.
0: Kani niyaje ng'Imana.
2: Na wala siji kama kerubi.
0: Kani siza kumu kerubi.
2: Na wala siji kama Serafi.
0: Kandi siza humu Serafi.
2: Ninakuja kama ndugu zangu wanadamu.
0: Ariko nza nkabavuka nywa bantu.
2: Nishirikiane nao.
0: Maze ngo tugirane ibigenderanire nabo.
2: Nire nao.
0: Sangire nabo.
2: Nirale nao.
0: Ndarane nabo.
2: Niumie nao.
0: Maze mbabare nire nabo.
2: Nirie nao.
0: Maze ndire nkabo.
2: Nihuzunike nao.
0: Ngira magogwa nkabo.
2: Na unajua Yesu akuja kama tajiri?
0: Kandi wazi Yesu niaje humutunzi.
2: Alikuja katika familia ya maskini.
0: Yaje mu muryango Kenya.
2: Ili wewe maskini.
0: Kugira ngo ukenye.
2: Kuna maskini wengi wanamkataa Yesu.
0: Hari abantu bakenye benshi banka Yesu.
2: Wanasema mimi sina hela.
0: Bavuga ngo jewe na amafaranga fisi.
2: Nina maisha magumu.
0: Fise ubuzima bugoye.
2: Mpokee Yesu.
0: Akira umwami Yesu.
2: Baada ya maneno hayo namuona mwingine anakuja sokea.
0: Nyeri majambo na wanuunda jeguino.
2: Sasa ninakwenda kuwaomba.
0: Ngiye kubasaba.
2: Na waombea hawa na kesho tukutane.
0: Ngiye kubasabira kandi jo tuzohura.
2: Na baada ya ombi tutaingia hapa.
0: Kandi nyuma isengesho turaza kuinjira hariyo.
2: Iyo jitoko mbele mtakuja hapa.
0: Nyuma yao mracha muja hano.
2: Mtapata maelekezo kidogo kutoka kwa
0: hariyo. Hariyo muza kubwigwa biciye mu burongozi.
2: Bazi yenu mulisha andikwa.
0: Kandi bamwe bamaze kwandikwa. Bamwe
2: hamuja andikwa.
0: Abandi nawe ntimurandikwa.
2: Na wengine wanakuja.
0: Abandi baraje.
2: Fanyeni haraka vijana.
0: Nimuuze munyaruka basore dusenge.
2: Harakisheni vijana muje.
0: Munyaruke dusenge.
2: Hata Yesu alipokuja duniani hakuja kama mzee.
0: Ige Yesu yaza kuisini yaje kumutama.
2: Alikuja kama kijana.
0: Yaje humusore.
2: Alikuja kama mtoto.
0: Yaje humwana.
2: Hakuna aliporuka.
0: Nago na rwego igeza simba.
2: Baba wa milele.
0: Data wa maho.
2: Tazama kundi zuri la watoto wako.
0: Na umugwi wa bana bawe.
2: Wametangaza kwa niaba ya Burundi yote
0: batangaje kubw'igihugu cy'Urundi cyose
2: kwamba asante Yesu ulikuja
0: bagushimira ngo Yesu warakoze kuza
2: asante kwa kazi ulizokuja kuzifanya
0: warakoze kubw'igikorwa waje gukora
2: asante kwa utambulisho wako
0: warakoze kubwo kwimenyekanisha
2: asante kwa kututangazia msamaha
0: warakoze kubwo gutangaza ikigongwe
2: asante kwa kutupatia uzaliwa
0: warakoze kuduha amavukiro
2: asante Yesu
0: warakoze Yesu
2: asante ulikuja kutufanya tudumu katika serikali
0: warakoze kugira ngo tuwe awe muri leta yawe
2: baba ya warundi wote
0: twebwe kubwa barundi bose
2: wataitii serikali ya Mungu
0: bashore kuba leta yima
2: watakuwa wazaliwa wa Mungu
0: baze batika bana biba
2: watapokea msamaha wa Yesu
0: baze bakiri kigongo cha Yesu
2: Baba wa milele,
0: data wa maho,
2: na wale wengine ambao hawajaja,
0: na baba ndio wataraza,
2: wanakupenda Yesu,
0: baragukunda Yesu,
2: wasaidie kesho waje,
0: bafashe ngojo bazoze,
2: warinde usiku wa leo,
0: warinde muri joro
2: Yesu tunataka tuombe ombi la mwisho.
0: Tunashaka gusengi sengesho jya nyuma.
2: Tunaiombea serikali ya Burundi.
0: Tusengera leta ya Burundi.
2: Tunamuombea kiongozi mkuu wa nchi hii.
0: Tusengera umurongozi mkuru w'iki gihugu.
2: Na wote wanaomsaidia.
0: Abandi bamufasha bose.
2: Na kazi zinazoendelea.
0: Nirikogwa babandanya gukora.
2: Serikali yako ya mbinguni Yesu.
0: Mazere ngo leta ya we mwijuru.
2: Iungane na serikali ya Burundi.
0: Ifatanye na leta ya Burundi.
2: Na kazi ya Burundi isonge mbere.
0: Kandi leta ya Burundi shore
2: gutwe miongoni mwa mataifa juri
0: maze bibe mu mahanga ayo hejuru
2: taifa lenye amani
0: ihanga rya mahoro
2: kwa sababu
0: kubera yuko
2: serikali hii
0: iri hanga
2: ina yeshimu serikali yako
0: juba shirika yao
2: na ushirikiana na serikali hii
0: kubivyo korana niyo
2: yote anayigusa
0: uyo wese yashobora kuyikorako
2: Yesu shughulika naye
0: maze wewe abari wewe uhangana nawe
2: kwa jina la Yesu
0: izina rya Yesu
2: amen
0: amen.

0: muri cyo ukorane kandi hazaba hari mwivyigwa vyubutumwa bwiza ingo n'imijyango intunga magara tutibagiye kandi na vyajijwa musanzwe mukunda vyo kumashusho
1: hazaba hari nayo makorale mukunda cyane agize intara mvuga butumwa y'uterere tutibagiye n'abakenyezi bagize iyo ntara
2: kandi.

Radio agakiza urandemesha ukansubiza itoto kanatsinda wari waranahanuwe n'ivyanditswe vyaranda bibiliya uwagereranijwe na marayika yaguruka yatiriye ijuru shishikara utera imbere uteze imbere imitima ikumviriza erega buri wese ategereje kugaruka kwa Kristo niyo burakuguhurumbira ngo agushire ku mutima wose tera imbere Imana ikujimbere muri vyose.

0: Hadiwa kakiza kwiso kuyukura karirimbo karirimge na donjo isi ngazi kwa ya karirimbo kituwa tuzuwa hurira kamandanya kakunezera wewuri kura dukulikirana anifurizera rijoro jiza mwege mwese mwrikomu dukulikirana kumirongi chenda na chenda aha ndawa shimire echana shimira mwege mwese mwdukulikirani lakubu hinga bugano newezi chacha kaburungu hadiwa kakiza kaburungu org kuri Facebook YouTube rero mushobora kudukurikirana TuneIn kuri application ya radio gakiza eka kanda handi mushobora kudukurikirana gatano kuri gatano ni kuri Radio Garden izigira roko aho se muri komando kurikiranira kandi muri komanda nyamugubwa neza mandanye ro muroranigwa mwa imana bandanye bagirira neza mwe mwese muri komukurikirana ibigano by'isamirizi akiza ku isoko yukuri.
1: Hii ni Radio Gakiza kwenye chemchem ya kweli.

0: Kiswahili kwetu ni kipindi cha Radio Agakiza kinachokupa fursa ya kujifunza Kiswahili sanifu.
1: Lugha hiyo leo inatumiwa na rika zote kutoka mataifa mbalimbali,
0: hasa Jumuiya ya Afrika Mashariki.
2: Ndugu wasikilizaji wa vipindi vya Radio Agakiza kwa chemechemu ya kweli, niwakaribishe katika kile kipindi mkipendacho, kipindi chenu Kiswahili kwetu. Kwenye mike mnamsikiliza mjoli wenu Rorara Andrini Rameva, ambaye kwa sasa anawaletea mada nyingine ili tuendelee kujifunza lugha ya Kiswahili. Basi kwenye studio zetu leo na kwenye kipindi hiki tunaye yule mgeni mkufunzi tena mchambuzi wa masuala ya Kiswahili, naye nimpe nafasi ili apate kujitambulisha kwa wale wasikilizaji wetu.
3: Kwa wale ambao labda ni mara ya kwanza kusikiliza kipindi hiki, mimi naitwa Romuald Niyo Abivuze, ni mkufunzi katika chama Saplos Burundi, ni chama ambacho kinafundisha lugha ya Kiswahili tangu miaka ya 2008 hivyo ndipo kilipata usajili kutoka Wizara ya Mambo ya Ndani. Kwa hiyo nimekuja hapa kugawa maarifa kutokana na lugha hiyo ambayo nimepewa nafasi au nimepewa fursa ya kuitambua na kuielewa, na hivyo nimekuja kuwapa vile mimi ninavyovijua katika kuhusu hii lugha hiyo, nanyi mnufaike na maarifa hayo.
2: Asante sana ndugu mkufunzi kwa ujio wako. Tunayo furaha kukupokea kwenye studio za Radio Agakiza. Basi nakumbuka kipindi cha mwisho kabisa ambacho tumekiendesha mimi na wewe, tulichambua mada nzima ya salamu. Wasalimieni wale wasikilizaji wetu.
3: Katika kipindi hicho tulikuwa tunasalimiana, labda tunaweza kusema hamjambo wapenzi wasikilizaji wa vipindi vya Radio Agakiza. Kama wangekuwa unatuona moja kwa moja
2: wangezungumzaje?
3: Wangejibu hatujambo.
2: Asante sana, nategemea kwamba kumbukumbu zenu zinawasogeza karibu kabisa kukumbuka kwamba tumeisha ichambua hiyo mada. Basi ndugu mkufunzi, leo tunayo mada ambayo inahusu hisabati. Basi wale wasikilizaji wetu waelewe nini kuhusu neno hili hisabati.
3: Ina maana neno hili hisabati linamaanisha sayansi ya tarakimu inayojumuisha matawi matatu muhimu.
2: Na hayo ni yapi?
3: Na hayo ni algebra, geometria na hesabu.
2: Asante sana. Wale ambao mnaendelea kutusikiliza, elewa kwamba katika Kiswahili tunapozungumza hisabati ni hii sayansi inayojumulisha matawi matatu muhimu, na hayo ni algebra, geometria na hesabu. Basi kuna wale wasikilizaji wetu ambao wana uzoefu kutusikiliza, lakini wamesema yani ikiwezekana wawe wanaelewa kwa ufupi kama neno linaweza likapatikana kwa Kifaransa au kwa lugha ya Kirundi. Waelewe nini kwa ufupi kwenye kuhusu hisabati na haya matawi matatu ambayo tumeyazungumzia.
3: Ina maana katika haya matawi matatu tunakwenda kuangalia vitu tunasema kwamba kuna guharura, tuzokwiga guharura, lakini pia katika geometria niho tuzoraba ivyo twita mu Kirundi ishushangelo zubwo ko butandukanye. Ndipo tunaona kwamba tufasha karolero mu Kirundi tuvuga aho tubona ivyo twita inyabu tatu ni tuzobona ishushangelo zingene dushobora guharura bivanye ningene ikintu kimwe kime kimeze. Muri make rero ngaha tuzoraba ibijanye n'ibiharuro duharure, haraho tuzovuga ibijanye n'ibice hamwe n'ahandi tukavuga ivye icakane icagatanu canke tukavuga ibiharuro muri rusange tukavuga rimwe kabiri gushika kuri 200 canke kwijana kuduga.
2: Basi waeleweshe wale wazungumzaji wa Kiswahili kwamba msamiati huyu wa hisabati pia unaangazia hayo mambo ambayo tayari umeyazungumzia.
3: Kweli.
2: Waeleze kwa lugha ya Kiswahili.
3: Ina maana kama nilivyosema, msamiati wa hisabati unaangazia majina mbalimbali ya tarakimu au nambari, namna ya kuandika tarakimu kwa herufi, akisamu na asilimia.
2: Asante sana. Kwa hiyo kwa siku ya leo mchambuzi, ikiwa nimekuelewa vizuri, tunakwenda kuichambua mada hii ya hisabati, lakini tutakwenda kuanza moja kwa moja na hesabu.
3: Ni kweli, hesabu ni somo linalohusika na idadi na jinsi tunavyoweza kuhesabu kwa kutumia kanuni zifuatazo. Ina maana hesabu ni batwereka ingedo shora guharura dukoresheje intambwe zikurikira. Kuna kujumulisha.
2: Nayo ni nini kwa
3: kujumulisha? Ni guteranya, kutoa, kukuramo, kuzidisha, kugwiza na kugawa, kugabura.
2: Naam, asante sana ndugu wasikilizaji, nategemea kwamba mnaendelea kuburudika na mada hii ambayo ina kazi muhimu sana katika maisha. Yaani tunapojumulisha, tunapotoa, tunapozidisha na kugawa, hii inaonyesha maisha ambayo tunayaishi kila siku. Yaani unapofanya kazi zako, kiwa ni biashara, maneno haya tunayotumia kwa wingi. Basi tusaidie ili tuelewe moja kwa moja kama ulivyokwisha kutupa utangulizi.
3: Ndiyo kabisa, kama tunavyojua katika maisha ya kila siku, unapohesabu kuna njia mbili au aina mbili za tarakimu.
2: Naam.
3: Tuliambiwa kuwa kuna tarakimu za Kirumi. Ina maana ni chiffre romain kwa wale wanaotumia Kifaransa.
2: Naam.
3: Lakini pia kwa wale mara nyingi kwa Kirundi ni tuvuga iharuro vya Baromani limena nime tuvuga huko. Aliko mara nyingi watu wanatumia kwa Kifaransa kuwa ni chiffre romain.
2: Naam.
3: Na chiffre arabe. Nukuvuga tarakimu za Kirumi na tarakimu za Kiarabu ibiharuro vya Baromani ni biharuro vya Barabu. Ina maana tarakimu za Kirumi ni haja kuandika dukoresheje indome. Nk'akarorero igiharuro kimwe twandika inkuru.
2: Naam.
3: Urudome rukuru inkuru kandi y'imashini atari y'intoke.
2: Naam.
3: Ibiharuro bibiri twandika izibiri nkuru z'imashini.
2: Naam.
3: Ibiharuro bitatu twandika izitatu zindome nkuru kandi z'imashini. Tugeze kuri kane naho tushadufata i urudome rukuru na v urudome rukuru aho twatwanditse bine, ariko twanditse v gusa twatwanditse gatano.
2: Kwa hiyo hapa unatoa tofauti kati ya tarakimu za Kirumi na tarakimu za Kiarabu.
3: Ndiyo kabisa, tarakimu za Kirumi tukoresha indome.
2: Naam.
3: Ariko tarakimu za Kiarabu ni ibiharuro twese tumenyereye twama tubona byanditse ahantu canke dukoresha.
2: Basi moja kwa moja tuanze na namba nzima. Tunaposhughulikia mada nzima hii ya hesabu.
3: Namba nzima ni bijya biharuro tubona ko ni biharuro vyikwiye nta bice birimo.
2: Yes, watu wengi huwa wana usumbufu wa kuhesabu. Basi tuanze wapi?
3: Tunaanzia na mvilingo ambao huwa tunaona umechorwa. Nukuvuga umuharumu zingi tukwa matubona uchafye ahanu kanaka.
2: Naam.
3: Mvilingo huo tunasema kwamba ni sufuri. Sufuri au sifuri. Nukuvuga nubusa.
2: Yote yanakubalika namna unavyo yatamka.
3: Unaposema sufuri, mwingine akasema sifuri, ninyi nyote mtakuwa unazungumza kitu kimoja.
2: Baada ya sufuri kuna kuja?
3: Kuna kuja moja.
2: Basi tuanze moja mpaka huko.
3: Mbili, tatu, nne, si nne. Wengine nasema kwamba ne, wengine wakasema yine, hapana. Unajikaza kabisa kwenye ulimi na ufidhi kasema nne.
2: Amen.
3: Nne. Nne.
2: Naam.
3: Halafu tano, sita, saba, nane.
2: Naam.
3: Tisa, kumi, kumi na moja, kumi na mbili, kumi na tatu, kumi na nne, kumi na tano, kumi na sita, kumi na saba, kumi na nane, kumi na tisa, ishirini. Ishirini nukuvuga ni mirongo ibiri. Aha, twatangwe guharura kuririme gushika kuri cumi n'icyenda ambapo tumeanzia moja hadi kumi na tisa. Tunapofikia kumi na tisa, tunasema ishirini. Tukuongea kigiharuro kimwe, tutatuvuga duti ishirini na moja, ishirini na mbili, vivyo hivyo hadi ishirini na tisa. Lakini tukichukua tatu tukaongeza sifuri kwa kuandika, tunasema kwamba ni thelathini. Thelathini nukuvuga milongi tatu.
2: Basi mkufunzi, hapa kuna swali baadhi ya wasikilizaji wetu ambao ukiwaambia kufanya hesabu na kuhesabu toka moja mpaka ishirini, ishirini watakwambia makumi mbili.
3: Makumi mbili. Kuna mfumo uliokuwa unatumiwa zamani au katumiwa na watu wengine, kwa sababu lugha ya Kiswahili ni lugha ambayo ina lahaja nyingine.
2: Naam.
3: Kuna namna nyingine wanavyotumia lugha hiyo, lakini wakiwa wanatumia namna yao ya kipekee. Kwa mfano hapa naosema makumi mawili, makumi mbili, watu wanaotumia hivyo. Lakini
4: makumi
3: neno
4: tatu, makumi nne, makumi tano.
3: Na wengine wakasema makumi kenda.
4: Makumi kenda.
3: Na wakakimaanisha tisini.
4: Naam.
3: Lakini lugha ya Kiswahili ambayo imeboreshwa na kusanifishwa ikawa sanifu,
4: yes,
3: tunasema kwamba ni 20 badala ya makumi mawili.
4: Asante sana. Nitegemee kwamba wale wasikilizaji wetu ambao walikuwa na uzoefu wa kusema 20 wakihitaji kuzungumza mirongo mbili, ili waizungumze vizuri tumieni neno hili 20.
3: Kweli.
4: Asanteni. Nenda moja kwa moja uwape nafasi ili wakuelewe zaidi, toka kwenye makumi hali kwenye mamia, ili watu wakuelewe vizuri.
3: Ni kweli nimewaambia kuwa ukiwa unaongeza moja unaandika 21 hadi 29 na ukafika 30. Na 30 nimezungumza kwamba ni milongi tatu.
4: Naam.
3: Kwa hiyo 30 unaanza 31 hadi 39 unafikia 40.
4: Naam.
3: 40 na 40 ni sawa. Na maana kuna aro 40 unaweka o. Lakini pia unaweza kusema kwamba arba bila kuweka ilabu au o ilabu nyingine. Ilabu tunamaanisha ni mdome zivuga au voyelle tunavyotumia Kifaransa.
4: Naam.
3: Unaweza kusema tena 40. 40 aruba yini. Ina maana hapo unaweza kutumia njia hizo tatu.
4: Naam.
3: Ina maana unamaanisha milongo nne. Ukianza ukiweka moja unasema 41 hadi 49 unafikia 50.
4: Naam.
3: 50 ni milongo tano.
4: Mm.
3: Tunasema 51, 59 hapo tunafikia 60. Ina maana hapo kuna sita kwanza.
4: Naam.
3: Tunaporudi nyuma kidogo. Kuna sita,
4: sita,
3: 60.
4: 60.
3: Ndio.
4: Mm.
3: Ukisema 60 unamaanisha milongi tandatu.
4: Naam.
3: Kuna saba au sabini.
4: Naam.
3: Ukitoka kwenye 69 unafikia 70. 70 ni saba, ina maana ni milongi ndwi.
4: Naam.
3: Ila kuna kuja swala jingine. Ile tungefuata utaratibu huu tungesema na nini.
4: Yes.
3: Lakini na nini haipo.
4: Haipo kwenye
3: tunasema 80.
4: 80.
3: Badala ya kusema na nini kama tulivyokuwa tunafuata mtindo wa 6 na 60.
4: Basi hapa unapapigia msumari kidogo ili wasikilizaji wetu waelewe zaidi. Maana haya ni ndio mambo huwa yanachanganya kidogo. Twende kwenye 30, 80 huwa inachanganya kidogo ukiangalia ukilinganisha na mambo mengine katika kufanya hesabu.
3: Ni kweli 30 waelewe kuwa ni milongi tatu.
4: Mm-hmm.
3: Lakini 80, 80
4: nayo ni ngapi?
3: Ni milongu munani.
4: Basi tuende kwenye namba ifuatayo.
3: Namba ifuatayo ni ya kawaida kwa sababu tuna neno 9 ambalo ni hesabu inayopatikana katika zile hesabu za mwanzo mwanzo.
4: Naam.
3: Tunasema tu 90.
4: Basi moja kwa moja tuende kwenye mamia, maana sijui kwamba kuna swali sehemu fulani ambapo mamia yanaweza katuchanga au mamia ni halali kama utakavyotueleza.
3: Unapofika unapovuka 99 unafikia 100, unaweza kusema 100 au 101. Mtu akisema 100 mwingine akasema 101, hakuna aliyekosea kati ya watu hao wawili, wote wamezungumza kitu kimoja.
4: Naam.
3: Lakini unaweza kusema 101 au 101, lakini kikubwa zaidi bora useme 101. Ukimaanisha ijana ni giharo kimwe, ijana na limwe mara yake.
4: Nategemea kwamba wasikilizaji wetu wako kando na radio zao wanaendelea kutusikiliza vizuri, na ikiwa kuna swali wanaweza wakaturushia kwenye namba zetu tayari ambazo huwa tunazitoa mwishoni wa kipindi. Basi twende uwasaidie waelewe, baada ya mamia kuna kuja elfu, na elfu kuna swali popote? Maana najua wakati mwingine huwa unajikuta tumejichanganya tunaposoma namba au tukiwa tunahesabu.
3: Ni kweli hapo kwenye mamia hakuna tatizo kwa sababu unakwenda sambamba na zile tarakimu za mwanzo mwanzo, 1 2 3 4 hadi 9, unasema 100, 200, 300, 400, 500, 600 hadi 900. Unapofikia 900 unafikia kwenye swala la 1000 au 1000. Unaweza kusema kwamba 1000 au 1000.
4: Naam.
3: Hapo unamaanisha igihumbi.
4: Mm-hmm. Na kiwa ni vihumbi viwili,
3: 2000, 3000, 4000 hadi mwisho 1001. Unaweza kusema kwamba 1001 ni sawa hivyo, ukimaanisha kwamba ni igihumbi, ni giharo kimwe, igihumbi na limwe.
4: Lakini sasa tusogeze karibu, unajua kuna kuhesabu na kuhesabu kabisa.
3: Ndiyo.
4: Maana ukiwasikiliza watu wanafanya mahesabu utajiuliza, je, hesabu ziko tofauti au ziko sawa sawa? Basi twende ukatufunze namna ya kuhesabu mpaka ibihumbi chumi na kimwe, changi vihumbi chumi nagata.
3: Ina maana hapo ndipo
4: haya mambo yanakujaje kwenye Kiswahili?
3: Hapo ndipo kuna swala zito, kwa sababu watu wengi wanajidanganya kidogo. Mtu badala kusema kwamba akakwambia 11,000.
4: Naam, akimaanisha
3: akiwa anamaanisha 11,000. Ina maana 11,000.
4: Yes.
3: 11,000. Mimi mara moja ninaelewa kuwa ni ibihumbi 10 ni giharuro kimya.
4: Naam.
3: Lakini mtu yeye mwenyewe atakuwa amekwambia ibihumbi 10 na kimya.
4: Kwa hiyo ni sehemu ambayo inawasumbua wengi. Wape mfano ili waelewe wanapohitaji kusema ibihumbi 10 ni faranga rimwe iwe tofauti ni bihumbi 10 na kimwe.
3: Ndiyo kabisa, ili kuondoa mkanganyiko kati ya tarakimu hizo mbili.
4: Naam.
3: Au hesabu hizo mbili. Kama ni ibihumbi 10 ni faranga rimwe cyangwa ni kintu kimwe, sema 11,000.
4: Naam.
3: Lakini kama ni ibihumbi 10 na kimwe, sema tu 11,000.
4: Naam. Basi unaweza ukatoa mifano mingine ili tukamalizie swala zima la namba nzima, ili watu wetu wawe wazuri sana kwa hesabu hata zaidi ya 11,000.
3: Unaweza kwamba ni 15,000.
4: Naam.
3: Kuna watu ambao nafikiria bavuze ibihumbi 15. Lakini hapo mimi naelewa kuwa ni ibihumbi 10 ni giharuro 5. Maana yake sema 15,000 ili mtu akuelewe kirahisi.
4: Asante sana. Nategemea kwamba hapa wasikilizaji wetu wameelewa kunako patikana matatizo na namna ya kukosoa matatizo hayo. Basi tunapomaliza kwenye swala zima la namba zima, basi twende hatua ifuatayo, namba mlolongo au namba mfuatano.
3: Ndiyo, kabla hatujafika hapo, kuna nataka nisisitize hili kidogo, nijuze watu hili kidogo. Ibihumbi jana. Ibihumbi jana uzokumbu munavuze mimi ni na 100,000. Umwe arashura kuvuga 100,000, uunda kavuga 100,000. Abantu babibaza bavuze kimwe. Ariko rero keshi abantu bakunda gukunda cyane gukoresha 100,000.
4: 100,000.
3: 100,000 buvuze ibihumbi jana. Hiyo ndio nilikuwa tunataka nipende kuzungumza, badala ya kusema 100,000 wapo wanaopenda kutumia 100,000.
4: Asante sana. Basi kama nilivyokwisha kusema, twende moja kwa moja kwa hatua ifuatayo, nayo ni namba mlolongo au namba mfuatano.
3: Ndiyo, namba mlolongo ni bija gaharura gatondesha murongo.
4: Na hii inakujaje?
3: Inakuja wakati tunahesabu vitu vinavyofuatana.
4: Yes.
3: Kuna kitu cha kwanza cha pili, niseme hivyo.
4: Naam.
3: Unasema mtoto wa kwanza ni huyu, wa pili, wa tatu, wa nne. Kiti cha kwanza ni hiki, dawati la pili ni hili.
4: Naam.
3: Nguo ya mwisho ni hii, niseme hivyo.
4: Naam.
3: Hapo tunahesabu vitu tukionyesha namna vilivyopangwa kwenye foreni, maana yake vinafuatana kwenye mlolongo.
4: Kwa hiyo kiwa unatusikiliza na unahitaji kuhesabu vitu vikifuatana kwenye mlolongo, basi elewa kwamba utatumia namba mlolongo au namba mfuatano. Basi hatua nyingine ifuatayo ni namba zinazoruhusu vivumishi. Yes. Hatujawaelezea wasikilizaji wetu kuhusu vivumishi, lakini kwa maana tuko kwenye swala la namba, twende moja kwa moja, maana katika matumizi wataelewa zaidi kuliko kuingia kwenye kina cha kujifunza kivumishi. Basi twende moja kwa moja waelewe hii namba, maana ni kitu tunachokitumia katika maisha yetu ya kila siku.
3: Ina maana hapa namba zinazoruhusu vivumishi wanataka kusisitizia kwenye mambo gani? Namba hizo zinazoruhusu vivumishi wanataka kuonyesha kuwa namba hizo unapozitumia kuna swala la vitu tunavyoviita viambishi. Kuvuga hariho uduce nkuko twa kuita inyitangizo tuza kuza kwicho giharuro kana katugira tuvuge. Ina maana namba zinazoruhusu vivumishi ni kuvuga ivyo biharuro tugira tudondagure ni ngombwa uko uharura ivyo bintu ishobora kuba nk'integuza cyangwa itangizo ukozi kuko biambishi ni biri muri uwo mugwi niko tuvyita inyitangizo ukozi cyangwa integuza bivanye naho ako gace k'iyo jambo kaba kari. Ina maana sasa dushaka kwerekana ntushobora kuvuga ngo mtu moja, ni ngombwa tuzane inyitangizo ivuye kuri mtu tukavuga mtu mmoja.
4: Naam.
3: Kiti kimoja, kini ngombwa ije kuri giharuro kimye. Ari abantu babiri tuvuga, ni tuvuga watu mbili. Hapana, tuvuga watu wawili. Iyo wa yatanguye haja ni ngombwa no kugiharuro izeko vitu viwili.
4: Naam.
3: Mayai mawili.
4: Naam.
3: Hapo ndipo tunaonyesha kwamba ni vile vivumishi.
4: Asante sana. Asante sana mchambuzi. Nategemea kwamba na wale wasikilizaji hapa wako makini ili waelewe zaidi. Unapohitaji kuhesabu mtu na kuonyesha idadi ya watu, kumbuka kwamba kuna kitu ambacho kitaonekana pale ili kiwakilishe na kitambulishe kwamba kuna mtu huyu ndiye anaongelewa kwenye idadi hiyo ambayo inatajwa. Basi ndugu mkufunzi, twende kwenye namba 4 ambapo tunazungumzia namba
3: zisizoruhusu
4: vivumishi.
3: Ina maana katika namba hizo kuna watu huwa wanakosea.
4: Naam.
3: Wakasema watu wa saba.
4: Naam.
3: Kwa mfano,
4: maana juu tumezungumza vivumishi ambavyo vinaonekana, lakini kuna namba zingine ambazo hazionyeshi vivumishi.
3: Ndio kabisa. Namba hizo tunazosema zisizoruhusu vivumishi, hapo tunamaanisha kuwa niseme vile viwakilishi vya neno hilo au viambishi havipachiki kwenye hesabu hiyo tunayohesabu.
4: Nayo ni ipi hiyo?
3: Kama ni 6.
4: Sawa.
3: Au 7.
4: Sawa.
3: 9 na 10.
4: Naam.
3: Hatuwezi kusema watu wa 6. Hapana, tunasema watu 6, viti 6, sahani 6
4: au sahani 9.
3: Ndio kabisa. Au naam. Viti niseme au nisemeje? Au ni magari 7, magari 10. Hatuwezi kusema magari 10 au magari 7 au magari 9. Hapana, tunasema magari 7, magari 9, magari 6, magari 10.
4: Santeni sana, santeni sana hapa. Hizi zilikuwa ni namba ambazo haziruhusu vivumishi. Basi tuende kwenye desimali.
3: Desimali ina maana ni pale unapozungumzia haruro harimo ibiche. Desimali hapo tunazungumzia kwamba hapa kikubwa zaidi ni kipi? Tunavyovielewa kwa Kirundi nuko dushiraho agakwavu yote yuko tunavuga ibiharuro vyigice.
4: Naam.
3: Lakini kwa Kiswahili tunaweka nukta akaburungu,
4: akaburungu.
3: Dushira ya kaburungu. Umuntu ntaze yigira yandika yashize maka kwabu avuge ngo yanditse ibiharuro byigice mu Giswahili. Hapana, mu Kirundi turazi neza ko ibihumbi n'amacumi n'amajana bitandukanywa n'utuburungu. Ariko mu Giswahili ukandika kaburungu ukandika nka 1.223. Ntuzobe wibaza ko wanditse ko ari igihumbi n'amajana 223. Oya, uzoba wanditse yuko ibituva mu Kirundi kwari igihumbi uzovuga kwari rimwe nibice amajana 223.
4: Murakoze cyane. Aha nizera neza yuko abatwumviriza bariko baradutahura yuko hari ubudasa bugaragara mu buryo twandika ibiharuro by'ibice mu Kirundi n'ibiharuro by'ibice mu rurimi rw'Igiswahili. Aho mu Kirundi dukoresha akaburungu, mu Giswahili haja agakwabu. Aho mu Giswahili dukoresha agakwabu, mu Kirundi haba hari akaburungu.
3: Ni kweli kabisa. Mfano ukiandika 0.5 nukuvuga wandise ni ubusa, mu Kirundi wo kwandika wo vuguti ubusa n'ibice bitanu. Ubusa n'ibice bitanu mu Gifaransa rero aho bitandukaniye Igifaransa kigenda cyo kimwe n'Ikirundi. Kugira tubitahure neza nuko kwisunga ko Igiswahili cisunga Icyongereza.
4: Murakoze cyane.
3: Ikirundi nacyo kikisunga Igifaransa. Badaya kusema nukta 0, ukisema 0.5 mu Gifaransa kuvuga 0.5.
4: Kwa mfano nikisema 1.78 kwa Kifaransa tunaweza tukasemaje?
3: Hapo kwa Kifaransa tunasema kwamba 1.78.
4: Ni kizungumza 3.92 kwa Kifaransa tutasemaje?
3: Tunasema kwamba ni 3.92.
4: Asante sana, nitegemee kwamba wale wasikilizaji wetu hapo wameelewa kwamba tunapozungumza kwa namna hiyo ni desimali kwenye hesabu, kwenye hisabati. Basi twende tunapoelekea mwishoni wa kipindi tukaangalie aksami.
3: Aksami
4: na baada ya aksami tutakwenda moja kwa moja kwa kuangazia kuhusu asilimia.
3: Ndiyo kabisa. Aksami ni hutumiwa kuonyesha sehemu ya kitu kizima. Kuvuga akisami ni uburyo twandika ibiharuro twerekana igice cy'ikindi kintu. Nk'udukura shaka kuvuga ruti icya kabiri, icya gatatu, icya kane, icya gatano. Ina maana hapo ndipo tunatumia akisami. Tuko kwenda nako hari igice runaka ku bintu byinshi cyanke bingana ku.
4: Basi moja kwa moja mueleweshe msikilizaji wetu, ninapozungumza kwa Kirundi icha kabiri, kwa Kiswahili tunazungumzaje?
3: Icha kabiri tunaweza kusema kwamba ni moja juu ya mbili cyanke nusu.
4: Na tunapozungumza kwa Kirundi icha gatatu, kwa Kiswahili tunazungumzaje?
3: Moja juu ya tatu au theruthi.
4: Tuvuze icha kane,
3: tunasema kwamba ni moja juu ya nne au robo.
4: Icha gatano,
3: hili neno huwa tunalizungumzia ugiye kugura ibintu
4: na
3: umuntu unamwambia nipe robo. Robo ya chumvi haja ni cha kane chikilo chumunyu.
4: Naam.
3: Tukija kuvuga ngo minusu, ina maana ni cha kabili. Maana yake tunazungumzia moja juu ya mbili au nusu.
4: Hiyo tuvuze rero icha gatano.
3: Icha gatano tunamaanisha kwa ni moja juu ya tano au humusi. Humusi ni moja juu ya tano.
4: Asante. Hiyo tuvuze icha gatandatu.
3: Ni moja juu ya sita au sudusi.
4: Jameni, nitegemee kwamba haya maneno wanayakariri vizuri, maana ukichanganikiwa utashindwa kuelewa mtu anakwambia basi nipe robo, basi unashindwa kuelewa ni nini amezungumzia.
3: Lakini haya maneno wakati mwingine na katika hali ya kawaida huwa wanatumia tu nusu na robo. Hizo ndizo zinazoeleweka katika jamii. Haya maneno mengine ya asubuhi na nini unakuta basi inakuja kuachanganya sana, ila kuyajua ni vizuri tena.
4: Asante sana. Asante sana. Basi tunapoelekea mwishoni wa kipindi, maana muda haujawa rafiki, twende tukaangazie asilimia.
3: Asilimia ina maana tunahesabu tukiwa tunamaanisha tukizingatia vitu kwa 100. Ugambe twavuze igice cy'ikintu kwiye cyangwa ikintu kigikanaka, ubu naho duharura igice dufatiye kwijana.
4: Naam.
3: Na hatuvuga 200 kwijana.
4: Mhm.
3: Ibiti 200 kwijana ina maana tutasema asilimia 20. Tuvuze 200 kwijana, tuvuga asilimia 20.
4: Naam.
3: 300 kwijana, asilimia 30.
4: Naam.
3: Asilimia 67, tuko kwa tuvuga 300 nindwi kwijana. Tuvuze jana kwijana, tunasema asilimia 100.
4: Basi ndugu wasikilizaji, hiki kilikuwa ni kipindi Kiswahili kwetu ambacho kinawapa fursa kujifunza mambo mbalimbali ili tuelewe vizuri lugha ya Kiswahili, hususan kihamasisha ndugu na wasikilizaji wale wapenzi wa kipindi ili wazungumze Kiswahili sanifu. Ndugu mkufunzi, tunapomalizia, nilipi yule aliyetusikiliza toka mwanzo hadi tamati aelewe kuhusu hisabati lakini kwenye kipengeli cha hesabu?
3: Ina maana kikubwa zaidi ni kwamba anaweza kuzingatia kuwa kuna aina mbili za tarakimu. Kama nilivyosema, kuna tarakimu za Kirumi na za Kiarabu. Vuga ibiharuro vya Romani ni vya Arabu. Lakini pia tumeona kwenye kuhesabu, unapohesabu kuna hesabu ambazo huwa zinatukanganya kidogo.
4: Naam.
3: Makumi mawili au makumi mbili, hilo halipo, tumezungumzia ni 20. Hakuna makumi matatu, tunasema 30, 40, 50, 60, 70, 80 na 90, halafu 100.
4: Naam.
3: Kwenye 1000 tumeona kuwa ni sawa, lakini kwenye 10,000 sasa. Tunapofikia hilo swala la 10,000, tumeona kwamba ukiongeza herufi moja, ni kumradhi tarakimu moja, unasema kwamba 10,001.
4: Naam.
3: Aho uvuze ibihumbi 10 ni giharuro kimwe ni gitigiri kimwe. Lakini kama unavyotaka kuzungumzia ibihumbi 10 na kimwe, tumesema 11,000, ahuzovuze ibintu bitazozaza ni abantu. Lakini pia tumeona namba mlorongo. Namba mlorongo ni bigaharo gatondesha murongo uhera kuwa

Majina anaitwa Debora Jerome, nikiwa mkazi wa Tanzania, kijiji cha Kagunga, kitongoji cha Rusoro. Redio yenu tunaisikiliza kila wakati na tunaendelea kujifundisha zaidi na zaidi. Ndivyo kuwa mkisema ya kwamba michango kuhusu redio tulisikia, na tunawaombea kwa Mungu. Mungu endelee kuwazidishia ili redio ifanye nini? Iendelee kudumu ili watu wapokee nini? Wapokee injili. Asanteni sana.